Vi säger god morgon Malmö. Klockan är 6 och du är varmt välkommen till en ny dag tillsammans med oss här på Malmökanalen. Vi har ännu en fantastisk radiodag framför oss och vi drar igång den med Malmö Direkt Nonstop. Här bjuder vi på världens bästa musik i en härlig mix med information och reklam fram till det att vårt direktsända morgonprogram Malmö Direkt drar igång om en timme klockan 7. God morgon Malmö!

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Gande.
1: Kan Yang-dag istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Ingesta kalkon. Lätt att älska, lätt att laga.
3: Jaha, Dan, du har badrock idag.
4: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
5: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
6: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
7: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
8: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
9: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
10: Det här är Malmökanalen.
11: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
10: Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Varje tisdag klockan 18-19 sänder Malmölistan och partiledare Nils Littorin radio i Malmökanalen. Vi avslöjar den politiska korruptionen och konfronterar makten. Samtidigt som du som lyssnare har möjlighet att delta med dina åsikter och kloka synpunkter. Missa inte detta. Malmölistans radio 18-19 på tisdagar. Uppblandat med klassiska svenska hits.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från Derby Freshman.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: Ja, god morgon kära lyssnare. Varmt välkommen till Malmö Direkt på Malmökanalen. Steve i studion. Var är Kim då? Ja, hon känner sig lite krasslig, så hon är hemma idag och kryar på sig. Får mig vara lite småkrasslig sådär emellanåt. Absolut är det så. Så Kim är tillbaka igen i radion här på måndag i full fart. En liten kryar på hälsning från Malmö Direkt-redaktionen till dig, Kim. Alltså. Steve Olsson heter jag alltså. Med dig fram till klockan slår 9.30. Och vad ska vi syssla med idag då? Ja, det ska du få reda på nu.
1: Här följer Malmö Direkt, ett program för dig som är intresserad av vad som händer i Malmö och dess närhet.

I dagens program Malmö Direkt så kommer vi att möta bandet Nimt från Österlen. De gör covers på skånska. Kända låtar till egna versioner alltså. De är också aktuella med spelning nästa vecka i Tomelilla och det berättar vi mer om i dagens program. Dessutom så blir det också önskemusik och koll på senaste nytt. Claes Gylling har lite sommarledigt så därför blir det inget filmsvep den här veckan. Välkommen!

Sparvägar med ingen mindre än Marie Fredriksson här i Malmö Direkt på Malmökanalen denna härliga fredagsmorgon den 3 juli 2026. Steve i studion denna dag alltså. Kim är hemma och kurerar sig. Är lite krasslig och det får man ju absolut få lov att vara. Tillbaka igen på måndag är hon där. Fotboll pågår som bäst. Det är ju en match som spelas mellan Schweiz och Algeriet. Det står 2-0 till Schweiz som då stormar mot åttondelsfinal, kan vi väl då konstatera där. Sedan har det spelats övriga matcher också, bland annat då tidigare under natten, som vi också ska ta och titta på, lite grann på. Vi tar väl en liten nyhetsuppdatering här i Malmö Direkt, tänkte jag, och en liten väderprognos får du när. Och då kan vi konstatera följande i våra nyhetsrubriker den här morgonen. Vi börjar då med att berätta för dig följande. Då ska vi se om vi kan få fram de rubrikerna också till dig. De har vi där. Då ska vi se. Ett flygplan på väg från Mallorca till Kastrup fick nödlanda i Hamburg under gårdagen på grund av problem med kabintrycket. Fyra passagerare och en besättningsmedlem fick näsblod under landningen, enligt flygbolaget Norwegian, sannolikt av den plötsliga tryckförändringen. Näsblödande undersöktes av vårdpersonal på marken och samtliga passagerare hämtades av ett nytt plan som skickades ner från Köpenhamn. Så kan vi också meddela att SVT:s meteorolog Per Stenborg ska sluta efter 32 år på public service. Det berättar han för Expressen. Beslutet kom sedan han tagit ett erbjudande om frivillig avgång i samband med SVT:s nedskärningar, som innebar besparingar på 355 miljoner kronor, där en nedskärning på omkring 140 tjänster ingår. Vad som väntar honom nu är oklart. Och så tar vi då en titt på sportens värld. Det har ju då spelats lite fotboll här under gårdagen. Och vi kan då konstatera att vi har en historisk målvakt. Det är nämligen Spanien som tog en säker 3-0-seger mot Österrike. Och där blev den spanska målvakten Umar Simón historisk. 29-åringen har nämligen hållit nollan i VM i hela 519 minuter. Längst någonsin i ett VM-sammanhang. Och Spanien är också vidare. De vaknade till liv i VM och slog Österrike, ska jag säga, med 3-0 då, ja. Precis. Och sen har vi också Portugal, ska jag säga. De ligger precis bredvid Spanien där. De är också vidare till åttondelsfinal mot Spanien faktiskt i fotbolls-VM. Detta efter att ha besegrat Kroatien med 2-1 i 16-delen och efter att Gonzalo Ramos gjort segermålet på övertid. Kroaterna fick sedan en boll i slutminuterna, men målet dömdes bort faktiskt för offside efter VAR-granskning. Dramatik alltså där i matchen mellan Portugal och Kroatien. Där Kroatien alltså då går vidare och får möta grannlandet Spanien. Det pågår då som sagt ytterligare en match till här under tiden som vi håller på att sända här. Och det är ju då den matchen som spelas mellan Schweiz och Algeriet. Det står 2-0 så här långt i den matchen som då just nu pågår. Vi tar en titt på väderprognosen också. Det är 15 plusgrader faktiskt bara. Och regn i Malmö. Det kommer att fortsätta regna under stora delar utav dagen. Men framåt middagstid och eftermiddag där så drar regnet bort. Men det blir blåsigt. Mycket, mycket blåsigt. Så pass att man har utfärdat en gul kulingvarning längs de skånska kusterna. Det är just nu så att det blåser västlig vind mellan 11 till 22 meter i vindbyarna. Som gör det lite besvärligt för vindkänslan. Fordon till exempel på Öresundsbron där, så ska du över där, så tänk på det att det kan vara lite besvärligt att ta sig över. Och även också vara utomhus. Det kommer att fortsätta att blåsa under resten av dagen och framåt kvällen först då kan vinden avta. Den är västlig och som sagt frisk till hård i styrka. Under morgondagen lördag då, ja då avtar vinden sakteliga och temperaturen kryper uppåt 21 plusgrader och solsken under morgondagen. På söndag då blir det fortsatt lite blåsigt med frisk västliga vindar och en temperatur på cirka 18 plus.

0: Sannex, det flammar till här i Malmö direkt på Malmökanalen 89,2, malmökanalen.se eller vid applikationen TuneIn Radio. Och om en stund tittar vi till serviceredaktionen med trafik och service och dessutom då också vem som har namnsdag, om det finns någonting i historieboken. Det blir också ny musik från Dolly Style alldeles runt hörnet.
1: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
2: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker.
3: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
4: Ja, vad har du hittat? Oh.
5: Min egna design. En tavla som fångar min essens.
4: Göran, det är ett foto på dig själv. I svartvitt. Med citatet Liv, Laugh, Göran.
6: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, det kluckar i rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Dolly Style. En magisk melodi. Här är man direkt ny musik från dem. Och så är matchen slutspelad mellan Schweiz och Alfred, ska jag säga. De är vidare till åttondelsfinalen Schweiz. Efter vinst med 2-0, det blev slutresultatet. Bedell Embolo gav Schweiz ledningen redan i den 10:e minuten efter ett imponerande förarbete av 20-årige Johan Manzambi, som snurrat upp det alfredska försvaret. I början av andra halvleken så utökade Dan Nodjor till 2-0 för Schweiz. Och nu väntar vinnaren mellan Colombia och Ghana för Schweiz. Alltså slutspelat för just nu i alla fall. Matcher sedan ikväll också. Och i natt och under hela helgen kommer att spelas i fotbolls-VM. Allra senaste nytt där. Ja, men då tar vi en liten titt på trafik och service ändå.
1: Malmö direkt med trafik och service.
0: Vi har lite trafikstörningar som kan vara värda att känna till. Vi börjar med länsväg 1141, Helgarp. Där har vi en trafikstörning på Barsebäcksvägen. Det är nämligen ett träd som har trillat över vägen där, för det blåser ganska mycket i Skåne just nu. Alltså ett träd på länsväg 1141, Helgarp. Barsebäcksvägen är det som gäller. Där är det alltså ett träd som har trillat över vägen. Sedan har vi också ytterligare en trafikstörning som kan vara värd att känna till. Det handlar om trafikplats Vällinge södra, nummer 8 till Falsterbo i båda riktningarna. Det är nämligen stora risker för köer på grund av Falsterbo Horse Show mellan imorgon till den 12 juli. Så är det då alltså så att det är väldigt mycket trafik där som gäller. Och från och med imorgon då fram till 12 juli så är det alltså då så att väg 100 där kommer att trafikeras väldigt flitigt. Så har du möjlighet då, så välj gärna annan väg om inte du absolut måste åka till Höllviken och Falsterbo. Sedan har vi lite vägarbeten som rullar vidare i vanlig ordning. Det är bland annat riksväg 13 vid Snogeholmssjön i båda riktningarna. Där är det hastighetsbegränsat och 30 km i timmen som gäller. Riksväg 23 hör Hässleholm, vägarbete vid Sjönrup i båda riktningarna, och trafiken regleras med trafikljus på grund av vägarbete. Sen har vi också riksväg 13, Bildinga Röstånga i båda riktningarna, risk för köer även där. Där är också ett körfält avstängt och sänkt hastighet. Och så länsväg 100, Höllviken-Vällinge då, i höjd med Kungstorp i båda riktningarna. Där är det också ett vägarbete som gäller. Och som sagt då alltså, även också påverkan på trafiken från och med imorgon fram till 12 juli på grund av Falsterbo Horse Show. Och slutligen då alltså en trafikstörning på länsväg 1141 Helgarp. Det är Barsebäcksvägen där det är träd som har trillat över den vägen där just nu. Men för övrigt, lugnt och stilla i den skånska trafiken. Det blåser en hel del, så var försiktig om du ska ut. Det är kulingvarning utfärdat längs de skånska kusterna, och det kommer fortsätta blåsa med vindbyar upp till 22 meter i vindstyrka i vindbyarna där. Alltså mellan 10 till 22 meter i vindbyarna där. Så det är riktigt håll i hatten väder kan man väl säga då. Ja, då går vi väl över till namnsdagspositioneringarna här och vad som händer i historieboken också. 3 juli är det idag, fredag. Det är nationaldag i Belarus. Namnsdag idag har Aurora. Aurora har latinskt, grekiskt ursprung och betyder morgonrodnad. En titt i historieboken. 1976, den 20-årige svenska tennisspelaren Björn Borg vinner singelturneringen i det brittiska Wimbledon-mästerskapet för första gången. Han vinner tävlingen 5 gånger i rad 1976-80, och allt utom en av de gångerna har han även också gått till final. Så jag får inte donat. En titt på under helgen här då. Vi kan konstatera att imorgon är det den 4 juli. Det är då USAs självständighetsdag som firas till minne av självständighetsförklaringen från Storbritannien denna dag 1776. I Norge är det drottning Sonjas födelsedag, och imorgon är det Ulrika och Ulla som har namnsdag bland annat. Och sedan går vi också över till söndag. Och då är det på det viset att vi har den 5 juli, Venezuelas nationaldag, som firas till minne av utropandet av självständigheten då från Spanien denna dag 1811. Det är också Kap Verdes nationaldag som firas till minne av självständigheten från Portugal denna dag 1975. Namnsdag på söndag har Laila och Ritva. Så fint är det alltså ordnat där. Med det sagt, mina vänner, så tänkte jag att vi går vidare här i Malmö direkt. Det gör vi med lite musik, och därefter så ska vi också öppna upp telefonerna så du kan få vara med och önska musik i det här programmet också här i Malmö direkt. Så häng med oss!

Ja, det hörde vi. Abba, honey honey här i Malmö direkt. Och ja, vi sänder för dig här på Malmökanalen. Det gör vi varje vardag. Och då är det så att vi startar klockan 7 här på Malmökanalen varje vardagsmorgon från klockan från måndag till fredag ska jag säga. Men på fredagarna är det bara fram till 9:30 som vi sänder. Och det gör vi så gärna för dig. Och då är det också så att om du vill vara med i den här gemenskapen så får du jättegärna bli stödmedlem i föreningen Malmö Direkt. Det är väldigt viktigt för att vi ska kunna fortsätta att bjuda på härlig radiounderhållning varje vecka. Man blir stödmedlem för endast 200 kronor per år och när inbetalningen har kommit oss tillhanda, det är då du börjar gälla med ditt stödmedlemskap. Så det är liksom inte kalenderår utan det är från det att du har fått inbetalningen, så då är du alltså stödmedlem. Vi har inga inbetalningskort, det har vi ingen möjlighet att skicka ut, det är från det ekonomiska läget. Så vi kommer alltså då att höra av oss till dig som har betalt in din stödmedlemsavgift för att få dina uppgifter och då får du också ditt stödmedlemsnummer. Varje stödmedlem får också ett sms varje vecka och det är för att man ska kunna skicka in önskemusik den vägen och dessutom också få information om programmet och vad som komma skall framöver. Det numret ska du spara och endast det numret ska du smsa till, det är viktigt att känna till. För ibland så smsar man till andra nummer, det ska du inte göra utan det numret du får varje söndag, spara det numret och lägg in det i telefonen och så kan du då på det sättet skicka dina önskemelodier via sms. Som stödmedlem. Vi har också en stödmedlemstävling varje vecka, sant eller falskt, där man kan vinna fina priser. Där är vi med och leker varje vecka med stödmedlemmar faktiskt och ställer kluriga påståenden och så kan man då vinna antingen en lott eller ett bonuspris. Och sedan också så har vi ju då önskemusik i Malmö Direkt varje dag här i programmet. Öppen telefon har vi också bland annat på måndagar, tisdagar, onsdagar och fredagar ska jag säga. Så fint är det ordnat. Och så då blandar vi det med aktualiteter och från Malmö till närhet och utflykter och under sommaren här också sommarvärdar som finns med oss varje måndag bland annat. Så att ta gärna chansen att bli stödmedlem i föreningen. Malmö Direkt är politiskt religiöst obunden och vi som gör det här programmet, det är jag Steve, vi har Kim, vi har Peter och Pernilla samt våra svepkompisar då, bland annat då Agneta, Claes, Jimmy och Emil för att nämna några. Så fint är det alltså ordnat. Men hur blir man stödmedlem då? Hur betalar man in det? Vad ska man göra? Jo, du kan använda Swish och du kan också använda bankgiro. Och här har du numren. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio. Passa på alltså att bli stödmedlem eller skicka en valfri gåva. Det är många som har gjort och det tackar vi så jättemycket för. Och vi hoppas också att så många som möjligt tar chansen att bli stödmedlemmar här nu. För vi har ju nämligen en stödmedlemsträff som vankas den 22 augusti. Lördagen den 22 augusti på Södertorpsgården i Malmö. Mötesplatsen där alltså i restaurangen. Förra gången vi träffades var vi över 70 stycken. Vi satsar på att slå det rekordet nu. Och det kan du hjälpa till med som sagt. Vi kommer att skicka ut inbjudan inom kort till alla er stödmedlemmar så att ni kan anmäla er till den träffen. Men skriv gärna upp datumen redan nu, kan vara ett tips. 22 augusti, lördag alltså från klockan 15 till 18. Sen kan man då mingla lite med oss efter där fram till 18:30 ungefär. Dinos orkester underhåller och så blir det också hemliga gäster och mycket annat smått och gott där alltså. Så passa på att notera 22 augusti i kalendern så att du bokar upp dig med något annat. För det skulle vara synd om vi inte fick träffa dig. Du kan ju träffa oss också. Och se hur vi ser ut. Kan ju bli trevligt. Du kan ringa till mig här också om en liten stund, gott folk. Önskemusik ska vi nu bjuda på här i programmet. Det finns många sätt att önska musik, antingen via sms-tjänsten då, eller så hör man av sig till servicetelefonen 040 12 44 33. Lämna ett kort och koncist meddelande med vad man vill höra och vem man vill hälsa till. Man kan också mejla malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kan man också ringa till programmet direkt till studion om man vill prata med mig, Steve, här i direktsänd radio 040-390-500. 040-390-500 direkt till programmet. Jag ska alldeles strax öppna upp studietelefonen. Låt mig bara få påannonsera och spela dagens första önskemelodi som vi fick in igår som har legat och gosat till sig.
Det är från Kari, nystödmedlem faktiskt, 521 Kari, som skriver så här i ett sms. Hej, bra jobb ni gör i värmen. Jag hälsar till Elise, 506, och det gör jag med Elvis i I'm counting on you, med varma sommarhälsningar från Kari. Vi tackar för det, Kari, och här är Elvis Presley.

0: All counting on you för 521. Karin, ny stödmedlem alltså, som har blivit stödmedlem. Och tackar för den musiken där. Det var hälsningar också till Elise 506 med den här låten. Vi går till telefonen. God morgon.
1: God morgon, Steve. Här är det Gun på Järgårdstruvägen.
0: Hejsan, hejsan. Jag hörde ditt meddelande på telefonsvaren. Jag har plockat fram din låt med Julio Iglesias och La Paloma.
1: Ja, du är en ängel.
0: Ja. Hur är det med dig idag?
1: Bara bra.
0: Ja, härligt.
1: Ja, och jag har varit en ny medlem och det är nya Lena, kallar jag henne än så länge. Jag har känt henne sedan 1965.
0: Ja.
1: Så satt jag och snackade och sa, ja, jag går röst med mig. Men jag tänkte fråga dig och hjälpa mig att swisha. Har du möjlighet på onsdag? Du kan ju ringa mig sen efter om du vill.
0: Ja, vi får lösa det.
1: Ja, jag swishar inte ihop, vet du. Jag skulle ha fått för 100 år sedan, jag hade sluppit swishen. Men det är rätt så bra när man är iväg.
0: Ja.
1: Och swisha.
0: Ja, det är ganska så enkelt, så det ska vi kunna lösa.
1: Jag har gått från innan.
0: Ja, visst, absolut, absolut. Jaha, fredag idag, helgen närmar sig.
1: Ja, städa, och så tvättmaskin, och så kan vi gå ut och sula på balkongen. Nej, det ska jag inte.
0: Ja, det blåser för mycket för dig.
1: Ja, alla som har gnällt på värmen, så nu kommer regnet, nu gnäller de för dig. Och vet du vad, jag hade kompisar som var på Hörby marknad igår. De gick vid vatten, vet du. De hade inga stövlar på sig, ingen regnkappa. Utan det är sådana små gnällt. Vad varmt. Ja, men åk till Island då. Jag menar, är det sommar och är det sol så gnäller man. Och är det regn så gnäller man. Och det är som jag säger, håll tyst och njut av livet.
0: Lagom är någonting som är ganska svårt.
1: Jo, men det är här i Sverige vi snackar så. Tänk du i Spanien, från 42 grader då i april månad till september, oktober. Inte undras för att de har siesta mitt på dagen.
0: Men det här med siesta då, Gun, är det någonting man borde införa i Sverige?
1: Klart. Vi har ju uteservering och tillägg. Och vi skyttar varandra och kramar varandra och vi börjar bli normala här i Sverige. Nu menar jag inte liksom missförstånd, utan det ska ju vara krama. Men jag ska säga, i Spanien kysser man inte på kinden utan i luften. 1, 2. Och sen är det inte mer. Inte på ett. Tänk dig själv om man har läppstift så man kan kläda ner den människan.
0: Ja, det blir väldigt kladdigt då, ja.
1: Ja. Mm.
0: Jaha, lördag, söndag då, vad väntar du för dig?
1: Ja, vad gör jag på söndag? Sovmorgon.
0: Ja.
1: För jag är pensionär, men jag är alltid uppe tidigt, jag är med strumpegubbarna. Men nu har jag semester från dem. Och sen söndagen, ja, relax. Och så kanske ett besök i kyrkan.
0: Ja,
1: och ladda batterierna där, för där får man hjälp på direkten. Det är bättre än att ladda telefonen.
0: Är kyrkan viktig för dig?
1: Absolut, det är det viktigaste i livet. Och vet du, jag ska berätta en liten sak. Jag fick en bönbok 1957. 4 år. Jag har flyttat och bott på 10 ställen. Jag har den i nu. Jag vet var den är. Om du väcker mig 2 på natten så går jag upp och hämtar min bönbok. Han ställer alltid upp. Sen är det en liten buse som alltid ska lura in till domheter. Jag vill inte ta det smutsiga namnet. Men haha, säger jag. Jag vet vem jag ska välja. När jag liksom, han sitter bakom det ena örat. Gör det. Och när det går typ svängen så skrattar han. Men den andra vurgeskapare, han håller alltid en i handen. Spitta vad man gör.
0: Härligt. Ja, men det är så det ska vara, så att säga. Så det blir en lugn, skön helg och lite städning där, så att säga, då, ja.
1: Njuta, bara ta hand om sig, dricka kaffe och så sätta sig och bara titta ut och se blåsföreningar, för vi har syrener nu som har blommat färdigt.
0: Ja.
1: Och vet du, det är också vackert att titta på.
0: Ja, det där glömmer man ju bort, det där med njuta av livet. Man är så stressad idag.
1: Ja, det är klart. Det ska vara mobilen och det ska vara dig och det ska vara semester och det ska vara... Jag var på sjukhuset igår och det var 3 tjejer som satt och gråt för det var så mycket att göra innan. Och vad ska vi? Jag bara tittar och tänker, ja, jag är ju pensionär så jag har liksom vant mig ju. Men denna semester hissar också, och vi förstår ändå, han är en massa chef för ett företag med 500 anställda. Han är så hissig och studerar sig nästan stående nätter. Och det är ju inte klokt. Ja. Det ska ju från hjärtinfarkt om man ska gå semester. Nej, jag tar det pekarejsigt.
0: Härligt, Gun. Lite hälsningar på detta också då.
1: Ja, då vill jag först hälsa välkommen nya Lena, kallar jag henne för, bor på Södertorp, så hon kommer ni gå sig till uppenbara sig då den 22 augusti. Och jag har känt henne sedan 1965.
0: Mm.
1: Så det är nog när jag på nacken, eller hur?
0: Absolut.
1: Och sen givetvis dig som ställer upp och har gjort ett eminent arbete. Jag tycker du är jätteduktig.
0: Tack så mycket.
1: Och går upp tidigt och alltihop och allt efterarbete. För det är inte bara att sätta sig och allting är färdigt, utan det är lite förarbete och efterarbete. Så det ska du ha en stor eloge för. Sen tar vi de där semesterfirarna som också är värda en riktigt stor kram. som nu de man säger ligger kanske länge eller bara skjuter och gör vet i Götaland. Men då menar jag Filip, Pernilla och Peter. Och så tar vi bort Jimmy och så tar vi Emil. För bland alla grytor och allt värme så är det skönt att liksom bara vara ner nu i regnet.
0: Ja.
1: Sebastian så sjunger så vackert. Anita och Johnny här. Gullan på Limhamn. Rosmarie. Mange busschaufför. Lennart. Agneta och Erik. Klaus. Jag tror han bor i Limhamn. Han är alltid så trevlig att lyssna på. Jag skulle kunna lyssna på han i timmar. Jag undrar hur han ser ut. Hoppas han kommer. Lena på Nydala. Och Rolf i Movilia. Och så har vi då massa Mats och Ann på Kyrteberg. De har, ja, de är uppe nu, de är i Viken. Vik, inte Viken, utan Vik i Österlen. Där har de lite semesterfirande också.
0: Mm.
1: Så, ju då.
0: Och sen får vi inte glömma bort Kim också, praktikant.
1: Ja, för 17 i Götaland. Jag tänkte att det var någon, ja. Så då är det 4 stycken. Så folk frågar, är det en tjej som han har fått? Alltså så jag fråga Steve, jag känner inte.
0: Nej, alltså, det finns ingenting mellan mig och Kim än att vi är arbetskollegor. Ingenting annat. Ja. Ingen ryktenspridning här. Jag vill vara tydlig med det.
1: Ja, så. Och det värsta är det gamla tantor det kommer ifrån. Har han egentligen träffat dem och hålla i
0: handen? Nej, jag är singel. Jag är singel.
1: Så ska jag göra dig ett gott råd. Vad är det, för då är du lycklig alltid.
0: Okej, då får jag vara det då. Här kommer din önskemelodi, Gun, med Julio Iglesias och La Paloma.
1: Ja, och du, tänk på det jag sa om onsdag. Kan du så smsa eller höra av dig?
0: Vi löser det, Gun.
1: Då har vi vår träff och snackar om Swish. Ingenting annat så inte bland missförstånd där också. Okay. Man vet aldrig.
0: Ja, jättefint. Tack för att du ringde. Ha en fin dag.
1: Tack själv.
0: Hej.
1: Tack tillsammans. Hej då.

0: La Paloma med Julio Iglesias för Gunn 230 på Jägersrovägen i Malmö. Studietelefonen är öppen 040 390 500. Ring gärna och prata med mig, eller så gör du som Lennart och skickar ett sms. God morgon Steve, Andy Williams, The Impossible Dream, The Quest. Önskar er på radion och alla medlemmar en trevlig helg. Det är från 224 Lennart som gör detta.
1: Malmö direkt fredag.

0: Ja, där var han. Härlig musik för Lennart, alltså 224. Det var Andy Williams to The Impossible Dream, alltså The Quest. Vi frågar oss vem som är med på telefonen.
1: Ja, du har en gubbe från ett regnigt lite mygg.
0: Ja, det är Erik. Välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Och grattis i efterskott.
1: Tack så mycket.
0: Ja, du fyllde jag igår.
1: Ja, jag gjorde ju det. Ja. De sa det, de krokade.
0: Hur var det?
1: Ja, det gick långt tillväga.
0: Jaså?
1: Jajamensan.
0: Hur firade ni? Eller du?
1: Vi firade inte någonting alls. Vi bara tog det långt, jag och gumman.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det får man göra ibland det också ju.
1: Ja, ja. Det räcker mer väl. För jag menar, vi tar det med ro ändå.
0: Ja, precis, precis. Jaha, ett år äldre. Hur känns det liksom? Blir man lite visare med åren?
1: Jag vet inte, Hunda. Jag känner inte av att jag är äldre. Jag tycker det känns som när jag var 50 ungefär. Så att jag känner mig ledan. Det var kroppen som sa att nu är du nog äldre vad du är.
0: Ja, jo, men så är det. Jag har ju själv blivit 45 här detta året. Och, ja, men man känner sig inte riktigt så där gammal egentligen. Men det är som du säger, kroppen säger till lite grann så där emellanåt.
1: Ja, visst. Mm. Det är, man får ju finna sig i det här visserligen. Men ja, jag är lycklig ändå.
0: Ja, absolut. Det låter som att du är det.
1: Ja, varför? Så man kan inte deppa ihop för man har ont i kroppen inte.
0: Nej, nej, nej.
1: Och sen är jag inte den människan heller. Jag har ont i stort sett hela kroppen. Men jag är inte den människan som ligger på soffelocket och tycker synd om mig själv. Åh, jag har ont. Jag måste verka i mig extra mycket värktabletter för att jag ska sänka detta. Nej, nej, nej, nej. Inga dumheter.
0: Nej, utan naturprodukter.
1: Nej, jag tror inte det heller. Okay. Jag tar tabletterna och känner att nu får jag nog ha en eller två.
0: Ja.
1: Jag är inte den som slänger i mig en massa. Men läkaren har skrivit att jag ska ta 7-8 tabletter om dagen. Aldrig i livet, sa jag. Hur dum i huvudet. Jag ska inte sänka mig själv.
0: Ja, det där är intressant. För det är väldigt många som tar mycket tabletter ju äldre man blir, så att säga. Men ibland kanske inte det är retributmedlet alltid.
1: Nej, jag tror inte så mycket på de tabletter. Det är bara för att de ska ta väck så mycket smärta som möjligt till exempel nu. Jag som har då, den verkar som jag har då, artros hela kroppen.
0: Mm.
1: Det är inte bara knäna, det är höfter, det är armbågar, axlar och fingrar som jag har ont i.
0: Det är lite grann sådär huvud, axlar, knä och tår.
1: Ja, precis. Nu tänker jag på den också. Nej, ja, vi ska inte ha den biten.
0: Nej. Men vad ska vi spela idag istället då?
1: Ja, jag tänkte Sven Ingvars.
0: Ja.
1: Ja. Vad heter hon? Jag ringer på fredag. Heter hon, va? Ja. Det heter hon också.
0: Ska vi se. Jajamensan, jag ringer på fredag. Det är fredag idag.
1: Ja, precis.
0: Mm. Ja.
1: Inte den kan väl passa bra då ju.
0: Det fixar vi.
1: Ja, vad fasen.
0: Så, då är den löst.
1: Du är en duktig pöker.
0: Ja, ja, jag klarar mig själv här idag. För Kim är lite hemma idag, lite krasslig.
1: Oj då, ja. Hon kryar på sig.
0: Absolut, hon är tillbaka igen på måndag här nu också. Så att det är
1: ja, det är bra, så att du vet att hon är där på
0: tid. Jajamensan. Ja. Det ska vi lösa.
1: Ja, då får hon kryar på sig riktigt absolut, nu på helgen här nu.
0: Ja, lite hälsningar på detta.
1: Det gör jag. Jag hälsar till min kära och underbara hustru. Jag var nog inte ihjäl dig för dina grejer.
0: Nej.
1: Och vi kan ta till Bertil och Christer, det är hans respektive där. Anita och Jan. Och sen vet jag att han i Södra Sandbjörn, det är inte vad han heter, men han brukar
0: Kjell,
1: helt
0: va?
1: Det heter han kanske.
0: Ja, han är 440 Kjell i Södra Sandbjörn.
1: Han får så en god hälsning där i alla fall. Och sen har vi ju, ska vi säga vad de heter nu, Anki och Claes Lund tror jag det var. Ja, det var nog så jag. Och så då det är två Niklas. Och sen Lasse och Ingrid i hela Ludvigsborg. En bra bit också.
0: Ja.
1: Och sen har vi Andesre och Lennart i Lilla Eslöv. Och sen tar vi till resten av släkt och vänner där rätt upp och ner. Och sen har vi alla de här viktiga pusselbiten, sponsorerna. De får också ha en god hälsning då.
0: Absolut.
1: Små Felina är på semester och den andra radiopratarna är på semester. De får så ha en hälsning. Och så har vi tre hustomten.
0: Tack så mycket för det.
1: De får så ha en god hälsning.
0: Tack så mycket. Så önskar vi en fin helg till dig och Irene. Och så kommer Sven Ingvars för dig här.
1: Jättebra.
0: Tack så mycket. Samma.
1: Ja då.
0: Hej.

Ja, där hörde vi han, Erik Magnusson, alltså i Sven-Ingvars Jag ringer på fredag här i Malmö direkt. Det var Erik som hade önskat den melodin. Vi har ett samtal som väntar och det kommer alldeles strax till dig. Vi ska först ha lite nyheter.

0: God morgon kära lyssnare, klockan är 8 och här är nyhetsuppdatering. Ett utbrott av salmonella i 14 europeiska länder, bland annat Sverige, är kopplat till smaksatta nudlar. Det är nämligen på det viset att utbrottet omfattar 106 fall, främst bland annat barn och unga och vuxna. Det rapporterar nyhetsbyrån AP. De första fallen noterades redan i november enligt den europeiska livsmedelsmyndigheten EFSA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC är smaksatta nudelprodukter den mest sannolika källan till utbrottet. Myndigheterna uppger att fallen kan kopplas till en producent i Ukraina men anger inte vilka återförsäljare det hela rör sig om. Företaget Reva Foods meddelar bland annat att det är noterat salmonella bakterier i ett parti snabbnudlar som tillverkas i Ukraina och går till den baltiska marknaden. En utredning har inletts och partierna har dragits tillbaka. Så kan vi konstatera att införandet av ett medborgarskapsprov i svenska kan komma att försenas ytterligare. Det är nämligen så att enligt regeringens tidsplan ska det vara klart senast den 1 oktober 2027. Men på Stockholms universitet som har uppdraget att ta fram provet säger rektorn Hans Adolfsson att det är för kort tid för att ta fram en kvalitetssäkert prov. Och därför kan det då dra ut på tiden. Så har vi också lite information. Det handlar om att det under natten har varit en brand. Vid cirka 23 så inkom larm om en brand på Pågens industrilokaler i Malmö. Natten till idag alltså kom larmet och Pågens fabriklokal. Under räddningstjänstens arbete behövde 71 personer ur Pågens personalstyrka evakueras. Man har en ungefärlig uppfattning om vad branden började. Det är också så att man tror att det första har brunnit i isoleringen utanför ventilationstrumman, säger Mats Nilsson, vakthavande vid räddningstjänsten. Branden hann inte sprida sig bortom taket på byggnaden. Orsaken till branden är ännu inte fastställd men tros bero på bland annat att ugnarna inne i fabriksområdet bland annat. Där alltså då. Men som sagt, ingen ska vara skadad i den där incidenten och branden i natt. Titt på vädret då. Ja, det regnar och det kommer att regna under dagen, 15 plusgrader just nu och lätt regn över Malmö. Och det är också blåsigt med friska till hårda vindar uppemot 20 meter i sekunden i vindbyarna. Och det kommer att fortsätta blåsa under dagen, västliga vindar och temperaturer på blygsamma 17 plusgrader. Med den väderförespråelsen så rullar vi vidare här i Malmö direkt. Där bland annat möter Österlenbandet NIM till den här timmen. Och som är önskemusik.
1: Det här är Malmö direkt.

0: 5:05 är klockan. Steve i studion och med dig fram till klockan 9:30 denna fredag. Kim är inte med idag för hon är hemma och kurerar sig. Är lite krasslig. Så får man, det får man lov att vara, eller hur? Jag skickar en liten krya på det hälsning där till Kim. Nu tar vi och tar in nästa samtal. God morgon.
1: God morgon Steve. Det här är 287 Christer.
0: Välkommen Christer.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Hur står det till med dig?
1: Jo, det är väl rätt så skapligt. Får man bara hålla sig in i det och så är det väl inte så farligt.
0: Nej, annars blir det mer blåsa bort.
1: Ja, det, och det småregnar hela tiden. Så att, det är inte det är en väldig kontrast till tidigare väder.
0: Ja. Regnar det mycket där du befinner dig uppe i stugan?
1: Ja. Mycket vill jag inte säga. Men det droppar på rätt så ordentligt emellanåt.
0: Ja.
1: Så det är väl bara till gilla läget.
0: Ja, vad gör man när det regnar i hör då?
1: Ja, vi tar det väl lite lugnt här nu i förmiddag. Sen ska vi faktiskt iväg och få ett försenat födelsedagskalas på Limhamn.
0: Ja. Så det blir till Malmö då?
1: Ja, det blir det. Det blir, och så blir det ju buss och tåg.
0: Ja, och förhoppningsvis så ska de väl rulla som vanligt där då. Ja, det har ju varit lite problem. Se och så med det där också under veckan här.
1: Ja, det har det varit. Men nu när det inte är så varmt så brukar det liksom funka bättre med tågen.
0: Ja, är det inte märkligt? Att när det blir lite svalare väder så helt plötsligt rullar allting. Men när så fort värmen kommer eller snön kommer så är det fullständig kaos.
1: Ja, det är väldigt, väldigt känsligt.
0: Ja, och det där får man väl jobba på då från Trafikverkets sida så att det inte blir så där känsligt med tanke på att vi har ju Fehmarn Bält som kommer om ett tag också och sen är vi också medlem i NATO. Och det är viktigt att infrastrukturen fungerar.
1: Ja, absolut. Mm-hmm. Det är jätteviktigt. Och egentligen är det lite märkligt att inte tågen kan fungera bättre för att om man hade haft lite mer samarbete med länder söderöver som har väldigt varmt så hade man kanske kunnat få lite goda råd därifrån hur det kan funka.
0: Ja, men vi får väl se vad som händer där så att säga. Födelsedagsfirande idag då och sen under helgen, var det lugnt för dig eller är det full rulle där också?
1: Nej, lördag och söndag blir det väl rätt så lugnt tycker jag.
0: Ja.
1: Kanske man kan vara lite mer ute då, var i fall på lördagen.
0: Ja.
1: Det är rätt härligt att kunna ut och promenera och röra på sig och jobba ute i trädgården lite så. Trädgårdsarbetet, det ligger ju inte still. Det får man liksom hålla på med hela tiden.
0: Så är det. Och det är precis som vi här i Malmö Direkt. Vi kör ju hela sommaren också så att säga. Så vi ligger inte på plats sedan vi heller.
1: Nej. Och sen så finns det ju ett inomhusarbete. Man måste ju städa någon gång också.
0: Ja, det skulle Gun göra. Så att då är hon inte ensam än.
1: Ja, nej, jag får trösta mig med att det är fler som städar. Ja.
0: Vad ska vi spela för tröstmusik då?
1: Jag tänkte så här va. Jag vill ägna den här biten speciellt till Jan och Anita i här. Det är en dragspelslåt med Kalle Jularbo som heter Där näckrosen blommar.
2: Ja. Då ska vi se. Då ska vi se om vi kan lösa den.
0: Och lite hälsningar för dig, Christer.
1: Ja, vi skickar hälsningar till Bertil och Elisabeth och givetvis till Anita och Jan i här. Och till Gösta och Gullan och Rosmarie och Marie-Louise och Kerstin i Kävlinge. Och Sonja och Ingvar i Sjöby. Sjöbo och Ola Rolf, Erik och Irene. Och så får vi gratulera Erik i efterhand på sin födelsedag. Och så Kjell i Södra Sandby, Trädgårdsagneta och alla ensamma och sjuka. Och så givetvis till er i studion. Både dig och även till Kim som är hemma och till semesterfirarna. Ja.
0: Ja.
1: Så får det väl räcka.
0: Absolut, har jag laddat Carl Jolabo här för dig.
1: Har du det?
0: Jajamän.
1: Det var jättebra. När jag var 13-14 år så började jag ju spela dragspel. Men det slutade jag med från fotbollen till över och sen till studion och över. Så det blev inte så mycket mer med det dragspelet.
0: Ja, det är aldrig för sent att börja om.
1: Nej, det kan du säga. Jag har fått det tipset också, men nej, jag har inte riktigt glöden för nu.
0: Okay.
1: Oj vad det regnar. Nu regnar det jädrarna. Ja, så är det.
0: Ja, men här kommer Kalle Jöllerby i alla fall. Christer, ha en jättefin födelsedagsfirande idag och en trevlig helg.
1: Ja, tack ska du ha. Ha det så bra du också.
0: Detsamma. Hej.
1: Mm. Hej då.

0: Ja, då har vi lite dragspel här i Malmö direkt för 287 Christer och 307 Marianne som då ska på födelsedagsfest idag på Limhamn. Och det regnar alltså i hör. Ja, det hör ni va? Jag, mina vänner, det här är Steve på Malmökanalen fram till klockan 9.30 i Malmö direkt. I den här timmen ska vi alltså prata med Österlensbandet Nimt. Det gör vi ungefär en kvart i nio. Ett band som startade på två personer och sedan har utvidgats till ett stort band på 7 personer. Man är aktuell med ny musik och man tolkar internationella låtar och skånska låtar. Eller gör dem till skånska låtar ska jag säga och covers på sitt eget lilla vis. Nimt alltså, dagens Malmö direkt artist kommer till dig eller på stund då, alltså kvart i nio. Innan dess önskar musik. Väntar du på ett filmsvep så får du vänta länge. Claes har nämligen semester den här veckan och det är alltså så att filmsvepet utgår. Men kommer tillbaka i slutet av den här månaden. Ja, så under tiden då så bjuder vi på lite mer önskemusik tänkte jag. Det ska vi göra alldeles strax runt hörnet. Vi ska läsa sms. Det kan man skicka till oss. Jag har fått ett sms här ifrån ingen mindre än Kerstin i Kävlinge 228. Kerstin skriver så här i sitt sms. God morgon Steve, välkommen som vikarie. Hoppas det är bra. Tack så hjärtligt för det. Kerstin har två önskemål. Det är att höra antingen Nattens stjärna med Kajans eller Minnenas allé med Fernandos. Och då vill jag vara tydlig med, för det är många som önskar Kajans här. Det är bara Musikpoolen som sänder på torsdagskvällar som har den musiken, eller den artisten ska jag säga. Vi har inte fått tillgång till den artisten och låtmaterialet här i vår förening Malmö direkt. Så tyvärr kan vi inte uppringa Kajans. Så ligger det till. Alltså endast Musikpoolen kan bjuda på Kajans. Vi har inte än så länge fått någon musik från dem, så vi kan alltså inte spela Kajans här i Malmö direkt. Så är jag tydlig med det. Varför vet vi inte riktigt. Man borde ju samarbeta föreningar emellan kan man tycka. Men, då bjuder vi på Fernandos istället, Kerstin. Så det löser vi. Hälsa till dig Steve, till Peter och Pernilla, Emil, Sebastian, Gullan, Britta, Inga-Lill, Lennart och Gert på Limhamn. Miley, Bussa Lennart, Bussa Mange, Tanja, Kristina och Ingmar i Lomma, Anita och Jan i Hör, Bertil och Elisabeth i Arlöv, Christer och Marianne i Lund numera i stugan, Agneta till Petra, Rosmarie, Sonja och Ingvar i Sjöbo, Marie-Louise, Ulla och Rolf i stan, Lena på Nydala, Karin i Kävlinge, Iria i Arlöv, Kjell i Sandby, Gösta och önskar morgongänget och alla radiovänner en trevlig helg. Kramar från 228, Kerstin i Kävlinge alltså. Fernandos kommer alldeles runt hörnet.
1: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Aj, aj, aj, det kluckar i rören.
3: Men det är väl inget att bry sig om?
2: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
4: Spolarna är lösningen.
2: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: Spigande som Kanyang.
1: Kanyang-dag istället för karensdag. Kanyang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Jaha, Dan, du har badrock idag.
1: Ja, ska vi inte lägga ner ett golv i ett spa?
2: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
3: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
4: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
5: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
9: Malmö Direkt, med trafik och service.
8: Ja, vi måste flika in med trafik- och servicemeddelande, för det gäller Öresundsbron i detta nu. Det är vindkänsliga fordon som varnas att köra över bron. De rekommenderas att inte köra över bron just nu. Det blåser alltså väldigt mycket i vindbyarna, uppemot över 20 meter i vindbyarna just nu, västlig vind. Alltså, vindkänsliga fordon rekommenderas att inte köra över Öresundsbron just nu. Prognosen är satt till tidigast 14.00 för att få lov att köra över. Men det där kan ändras till en tidigare eller senare tid. Det var serviceredaktionen. Meddelande.

0: Min namn är Fernandos för 228 Kerstin i Kävlinge. Vi läser ett sms. Hej i studion, jag vill höra Listen to the Rhythm of the Falling Rain med The Cascades. Glada hälsningar från stödmedlem 356, Marika i Bunkeflo.
1: Radio för alla.
2: Mitt namn är Karina Lidbom.
3: Det här är Sylvia Vrethammar.
4: Det här är Fredrik från Ängnåls.
5: Det här är Tom Nilsson i radion.
6: Det här är Maja Francis.
7: Det här är Gigi Halvarsson.
8: Det här är Robert Wells.
9: Det här är Ralf Gyllenhammar.
10: Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
11: Glöm aldrig det.

Rhythm of the Rain här, alltså Malmö direkt för Marika i Bunkerflo med The Cascades, så heter låten. Vi fortsätter med medlemska musik här i Malmö direkt. Ytterligare ett sms. Hej, god morgon. Jag vill höra Bubbel på balkongen och hälsa till min man Erik och till alla jag känner, släkt och vänner, och till Malmökanalens medlemmar och personal. Det är 246 Irene som skickar den här hälsningen. Ja, klockan närmar sig 8:30 och 8:45, då tänkte jag att vi bjuder på en intervju med NIMT. Innan dess får du gärna vara med och önska musik. Ring gärna till studion också, 040 390 500.

Dubbelfotbollkongen här i Malmö Direkt, del av Benny och Sofie Svensson för 246 Irene. Ja, ska du ut och åka så tänk på att på länsväg 100 så är det mycket trafik under morgondagen och fram till 12 juli på grund av Malmö Horse Show. Inte Malmö Horse Show, men Falsterbo Horse Show ska jag säga. Ja, det var länge sedan det fanns Malmö Horse Show. Det minns jag att det fanns för några år sedan, men nu vet jag inte om man har det längre. Men Falsterbo Horse Show finns i alla fall. Det går av stapeln. Dessutom också mycket folk i Malmö, för det är Malmö Pride imorgon. Pride-paraden går av stapeln där runt lunchtid från Mölleplatsen och sen går man vidare upp via gågatan upp mot Gustav Adolfs torg och slutligen Folkets park. Mycket trafik där alltså, påverkan också på busstrafiken där kan vi meddela redan nu. Och sedan har vi också då en vädervarning vad gäller Öresundsbron. Där är det vindkänsliga fordon som varnas för att köra över där och det är fram till klockan 14.00 i eftermiddag. Sen händer det mycket internationellt också ute i världen. Det är nämligen så att nu inleds vad som kan kallas för USAs kungliga bröllop. När två kändisar som båda personifierar den amerikanska drömmen, de gifter sig. Det är artisten Taylor Swift och NFL-spelaren Travis Kleish som inleder sitt bröllopsfirande i den kända arenan Madison Square Garden i New York. Det bekräftar en källa inom New Yorks polis. Det rapporteras om att vissa rekvisita och utrustning lastas in i den avspärrade arenan. Gästlistan hålls också hemlig även om anonyma källor sprider rykten. Bröllop alltså på gång för Taylor Swift bland annat här i Malmö Direkt fick du reda på detta. Nu bjuder vi på nästa önskemelodi och ytterligare ett sms. Det är från stödmedlem 445 Eva som skriver: Hej Steve, önskar höra Does My Ring Hurt Your Finger med Charlie Pride. Önskar er alla en riktigt trevlig helg och vi tackar dig Ola. Nej, tackar dig Eva. Många namn att hålla reda på här. Vi tackar dig Eva för att du önskar den här musiken i Malmö Direkt. Ulla, du får vänta tills imorgon, då har du din namnsdag att fira. Så grattis till dig i förskott. Men Ulla, du får gärna höra av dig också om du vill det. Eller alla ni som heter vad ni heter och önskar musik. Studietelefonen öppen en liten stund till. 040 390 500. Och smsa också, det går alldeles utmärkt till ditt sms-nummer där som stödmedlem. Maila kan du också göra, malmodirekt@malmokanalen.se. Och så kan man också höra av sig till servicetelefonen 040 12 44 33. Den ska jag försöka vittja också så skyndsamt som möjligt.

0: Ja, det var det Eva, 445, som fick höra sin önskemelodi här i Malmö direkt. That's your ring hurt my finger med Charlie Pride alltså. Så fint då. Vi går till telefonen. God morgon.
1: God morgon.
0: Då ska vi se, det låter som Marie-Louise.
1: Nej.
0: Nej, det är Sonja.
1: Ja.
0: Ja, det här är helt galet idag. Jag har total förvirring alltså.
1: Ja. Men det är inte så...
0: Nej. Ja, men det var väldigt likt Marie-Louise nämligen, så jag typ gissade på det.
1: Ja.
0: Men
1: jag har inte sjungit upp mig ännu.
0: Nej. Hur lever livet i Sjöbo då?
1: Ja, det blir så stormar och regnar.
0: Det gör det, ja, även där. Ja.
1: Men det får vi ta, och vi behöver regn, så vi ska inte gnälla.
0: Nej. Det var lite grann som vi pratade om tidigare, att oavsett väder så gnäller man, men det är väl att ta kläder efter väder.
1: Ja, precis. Så är det bara.
0: Ja. Jaha, och fotbollen rullar på för er, ni följer matcherna eller så?
1: Ja, men nu har vi nästan tröttnat, för nu är det ju nog inte mycket mer.
0: Nej.
1: Men vi tittar lite emellanåt för det.
0: Ja, Norge får man väl hoppas på nu, eftersom Sverige försvann buller och bång.
1: Ja, på söndag så blir det spännande, det är det faktiskt. Det måste man säga.
0: Ja, absolut. Ja,
1: och veta vad som ska hända.
0: Precis.
1: De är duktiga, norrmän.
0: Vad väntar annars i helgen, Sonja?
1: Ja, det är ju lite kursfel på söndag. Och sen idag så ska jag ha en dotter som kommer och ska fika.
0: Oh, vad trevligt.
1: Så det ska bli trevligt.
0: Ja.
1: Det är ett tag sen och det ska vara roligt. Så jag hoppas att vi kan ha en trevlig dag idag.
0: Jajamensan. Vad ska vi ha för trevlig musik?
1: Ja, jag har så mycket musik i huvudet, höll jag på sig. Men jag tror att den heter Vill du komma tillbaka med Donnes.
0: Nu ska jag se. Ja, det gör den.
1: Det gör den, ja.
0: Helt
1: tar
0: rätt. Jajamän, fixar vi. Under tiden jag plockar fram den så får du skicka lite hälsningar, tänkte jag.
1: Ja, då skickar vi till Kerstin i Kävlinge. Tackar henne på hälsningen. Och Karin, Marie-Louise, Inga-Lill, Tanja, Britta, Anita och Jan i Hör, Trissel och Marianne, och tackar dem på hälsningen. Agneta, Lennart Buss, Magne Buss, Kjell i Sandby, Ulla och Roll, Gun, Lena på Nydala, Ingmar och Kristina, Emil och Sebastian, och Peter och Pernilla som är på semester ju. Alla övriga radiovänner, så naturligtvis till dig och Kim som ska krya på sig.
0: Tack så mycket för det.
1: För att... Ni är ett bra team, men ni jobbar bra ihop, så det är roligt.
0: Härligt. Vi tar det med oss, Sonja, och så får du och gubben ha en trevlig helg, så kommer Donnes här.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Tack för att du ringde, får jag ta med här?
1: Ja, tack.
0: Hej, hej.
1: Hej.
2: Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn.

Vill du komma tillbaka här i Malmö direkt med Donnes för Sonja i Sjöbo här på Malmökanalen alltså. Vi ska alldeles strax prata med Österlenbandet Nimt här i programmet som är aktuella med ny musik och dessutom också en liten spelning. Men vi hinner med en liten låt till för 506 Elise. Det ska bli Min Mademoiselle med Tor Görans.

0: I dagens program har vi med oss bandet Nimt. Välkommen.
1: Hallå, ja. Tack, tack.
2: Kan vi börja berätta lite kort om vem är ni? Vem är Nimt?
1: Nimt, ja, vi är ju i grund och botten en duo som gör musik. Vi börjar där. All möjlig musik. Men nu har vi landat i skånskan. Vi har landat i väldigt, vad ska vi kalla det? Vi kan ha lite popinslag, lite myset. Vi har just nu blivit ett helt band med 7 personer som mest på scen. Men vi är väl egentligen bara ett gäng pågar som tycker om musik från Österlen. Kortfattat. Ja, det är Nimt.
2: Yes. Ni kallar er för Nimt. Hur kom ni på namnet?
1: Jo, det är lite rolig backstory på det hela. För innan, det är då jag och Lukas och så har vi Viktor. Han är inte med här just nu, men det är vi som har grundat bandet Nimt. Och innan vi hette Nimt så hade vi bara våra vanliga namn. Så det var Viktor och Lukas. Men så, det blev lite fel när det var liksom, de hade bara sett kanske mitt ansikte online. Så, för de visste bara Lukas. Eller så visste de bara Viktor och så visste de inte vem som var vem. Så vi ville ha något skånskt ord. Och Nimt är ju simpelt eller enkelt eller så på skånska. Så att det blev Nimt. Som är bandnamnet nu. Det var Viktors idé. Så det ångrar vi inte. För det var skönt. Men det är väldigt tydligt att vi är Nimt.
2: Yes. Om ni skulle beskriva, alltså om du skulle beskriva Nimt med tre ord.
1: Vilka med tre ord?
2: Ja.
1: Oj. Kul. Lättsamt. Skånska. Så har vi dem.
0: Var det självklart att det skulle bli musik för er en gång i tiden, eller var det någonting som ni halkade in på?
1: Jag skulle säga att för Viktor var det självklart. Han har pluggat i alla dess år och hans pappa är musiker och är hela hans släkt egentligen. så han visste att han skulle bli musiker och han pluggade som sagt mot det. Jag har väl alltid tyckt om musik och så, men jag har inte gjort någonting åt det riktigt. Sen slutade jag gymnasiet och jag hade väl lagt ut någon video på YouTube och så. Men ingen större tanke på det hela. Och sen träffades jag och Viktor om en slump då i hans studio. Och det var där det började. Så jag hade egentligen ingen koll från 2021 att jag tyckte att musik var liksom jättekul. Så sen dess har jag ju lärt mig musik, om man säger så. Sen känslan och sången har väl funnits. Alltid tror jag. För jag har ju sjungit jättemycket. Alltså hela mitt liv. Men jag har inte vetat om det var. så jag vet inte. För min del var det lite mer av en slump. Och det är jag väldigt tacksam över nu. Men Viktor han visste att han skulle göra musik.
2: Yes. Men hur kommer ni på i det med skånska covers?
1: Det är skånska covers var. Det är också en kul historia. För att vi som sagt började med engelska. Både egenskrivet och covers. Och sen så helt plötsligt en dag när jag slutade jobbet så stängde jag portarna då. Där jag var i en maskinhall och packade ved. Och klockan 3 en fredag eftermiddag så tog jag upp min telefon. Och så spelade jag in en video där jag sa att har ni hört Justine? Har ni hört den på skånska? Och så sjöng jag bara. Ingen instrument, ingenting. Jag bara sjöng till mobilen och den videon tog fart. Och där visste ju vi att okej, här var någonting som folk gillade. Så därefter blev det både skånska covers och numera är det skånska originallåtar. Sen har vi inte gått ifrån engelskan helt och hållet. Men vi vet ju att det är väldigt, väldigt många människor där ute som kan nytta av våra skånska låtar som tar åt sig. Vi har ju som sagt väldigt mycket emotionella texter. Vi gör om Du är allt och Ser du månen och såna här fina som väldigt många kan liksom, vad ska vi säga, känna. Och jag tror att de känner det mer på skånskan. Så därav så fortsätter vi på det skånska spåret. Det känns på riktigt.
0: Och ni har ju också fått en hel del utmärkelser, bland annat kulturpris för detta. Ni har också varit med i TV och sådär. Hur känns det liksom att få den uppmärksamheten?
1: Det är kul. Det är väldigt mysigt. Jag vet inte, det går ju så fort ibland så man hinner inte riktigt med vad det är som händer för att man liksom börjar rada upp allt man har hittat på under sina få år som musiker då. Vi har inte varit hållit på så länge. Men just TV och så, som du säger, radio och allting, det är coolt. Det är väldigt tacksamt framförallt för att det gör ju så himla mycket. Nej. Om jag ska ha få ord i där så får jag säga att jag är sjukt glad över att folk liksom har snappat upp oss och tycker om det vi gör. Så det tackar vi väldigt mycket för.
2: När ni tolkar andra artisters låtar, har någon artist hört av sig efteråt?
1: Ja, men absolut. Vi har några stycken här. Jag ska inte säga för mycket, för vi har någonting i luften just nu som jag inte vill avslöja igen. Men det är absolut inte de riktigt stora, alltså typ, vi har ju skrivit Josefin, som sagt, skrivit om Josefin då och sånt. Albin har inte hört av sig liksom. Men vi har väldigt många artister i vårt kontaktnät som är liksom i vår storlek. Så det är väldigt kul. Det är väldigt många vi har. Oskar Sia, han hörde av sig, eller han hörde inte av sig, han kommenterade och tyckte att vi gjorde det väldigt bra och så. Så det har varit väldigt kul. Jag tror att några stycken eller rätt stora människor ändå har koll och har hört någonting. Vi försöker göra så högljudda som möjligt. Så jag hoppas att de har hört det.
2: Men hur går det till när ni gör en cover som sedan publiceras? Alltså jag tänker det här med rättigheter.
1: Precis. Det var lite klidigare förr i tiden. Men nu är det väldigt enkelt att göra en cover på någon existerande låt. För man egentligen zoomar kardemumma så spelar du in den. Du tar exakt samma text som licensen då har. Och så skickar man in den till Spotify själva eller då de distributörerna som har licenserna. Och så fixar de det. Och är det mot förmodan att man inte får så får man reda på det ganska fort. Men jag skulle säga att Peppa Peppa så gör det väldigt bra hittills.
2: Yes. Den 8 juli som sagt kommer ni spela i Tummelilla.
1: Ja.
2: Kan du berätta lite om det?
1: Ja du, jag ska vara ärlig och säga att jag vet inte så mycket. Vi har mest, det är som sagt kompisar till mig som har anordnat det här. Bland annat då Långefille. Och han har egentligen ringt och frågat om vi vill vara med. Och vi sa absolut, vill vi vara med på det här. Så att jag skulle säga att det kommer vara en kväll med en sjukt massa roligheter. Det är så många artister också. Det är inte bara en kväll utan det är ju många kvällar. Men det är just den 8 juli som vi kommer vara där. Så när jag skulle säga en mysig kväll, en sommarkväll. Där vi kommer ha en gemenskap. Vi är där. Där är andra artister också. Jag har inte det framför mig just nu. Så jag vågar inte säga exakt vilka det är. Men jag kan ju säga att det kommer bli en jättemysig kväll. Så... Allsång i Tummelilla. Det är mysigt.
0: Ni har också gjort en låt, En ton av tystnad då, som vi ska lyssna på alldeles strax. Hur vill du beskriva den låten?
1: Den är fin. En ton av tystnad är ju en översättning som redan finns. Den är skriven på 70-talet om jag inte är helt fel på det. Och vi har egentligen bara tagit den texten de skrev då och spelat in nu igen. Så det är ju Sound of Silence på svenska, kan man enkelt säga. Så ja, En ton av tystnad, det är egentligen bara att lyssna och mysa. Den är fin, som sagt, även på 70-talet, så det är lite knepiga ord och sånt. Jag var tvungen att googla upp vad det betyder innan vi ställer in det. Så jag hade koll på allting, men det är välskrivet om vi säger så. Den är fin.
2: Vad är framtidsplanerna för Nimt?
1: Framtidsplanerna för NIMT, jag och du, det är att fortsätta ha kul med det. Vi hade i yngre dagar, när vi var lite, vad ska vi säga, vi hade mer framtidsplaner att vi ville bli stora och kända och det så här, verkligen ta över. Den skulle jag säga, det är klart att det var kul att bli stora artister, men just nu så känner vi att vi är så nöjda med att vi bara kan få göra det vi älskar. Vi tycker det, alltså det är lyxigt. Man behöver liksom inte... Jag menar, nu ska jag förklara. Det är så mycket tacksamhet kring att vi inte behöver sätta en klocka på morgonen för att vi kan gå upp och göra musik. Så jag skulle nu säga att framtidsplanen för oss är att vi vill få hela bandet att kunna leva på det. Så det är vårt nästa mål. Att hela bandet kan få ta del av just den här friheten att kunna göra musik, kunna skapa musik på heltid. Och, ja, så det är nog det stora målet framöver, är att ta med sig hela bandet under vingarna och köra.
0: Då tar vi med oss detta, Lukas, och ganska lycka till framöver. Tack så mycket för att vi får prata med er.
1: Tack, ha det fint.

0: Ja, du lyssnar på Malmö Direkt här på Malmökanalen 89,2 och det är dags för en liten nyhetsuppdatering. Den grova våldsdåden i Skåne har avlöst varandra de senaste dagarna och nu har polisen beslutat att samordna över områdesgränserna. Bland annat så sköts en man ihjäl i Västra Hamnen i Malmö under onsdagskvällen och samma dag hittades också ett par döda i en villa i en ort i Eslövs kommun. Vi kommer att hjälpas åt över hela Region Syd, säger Nils Norling som var presskommunikatör på polisen i Malmö i ett pressmeddelande. Så kan vi också meddela att antalet som dog i olyckor på arbetet halverades under årets första halvår jämfört med i fjol. Totalt omkom 15 personer enligt Arbetsmiljöverkets statistik. En så kort period säger inget om utvecklingen på längre sikt, då Arbetsmiljöverket snarare oroas åt att det är svårt att fortsätta pressa med dödsolyckorna. Sedan kan vi också berätta att polisen larmades till en lägenhet i Malmö under natten till idag. Anledningen var att en man i 35-årsåldern misshandlat en kvinna. Mannen och kvinnan har någon form av relation med varandra. Mannen greps på platsen och är under fredagsmorgonen fortfarande frihetsberövad. Han har ännu inte anhållits. Så tar vi en titt på väderprognosen och det är så att det regnar och blåser och vindkänsliga fordon varnas för att köra över Öresundsbron. Det kommer att vara lite lätt regn fram på dagen här och sedan så blir det mulet med en uppehållsväder. Vinden är så pass kraftig att man går ut med en kulingvarning längs de skånska kusterna. Det kan röra sig om 20 meter i vindbyarna. 10-20 meter västlig vind är det alltså som gäller och det fortsätter att vara blåsigt under resten av dagen här. Imorgon mojnar vinden betydligt så vi får lite varmare och uppehållsväder, 21 plusgrader och en nordvästlig vind. På söndag kommer det in lite moln och 10 och 17 plusgrader ska jag säga blir det då. Men regnet verkar som att det håller sig därifrån. Fram på förmiddagen så blir det också lite uppehållsväder och temperaturen kan faktiskt krypa upp hela till 19 plusgrader även där. Fortsatt lite blåsigt också under söndagen med nordvästliga vindar alltså. Det här var sista nyhetssändningen den här veckan i Malmö Direkt. Nya nyheter får du igen på måndag imorgon med start klockan 7. Fortsätter vi fram till klockan 9:30. Varmt välkomna.
1: Det här är Malmö Direkt.

Då ska vi ta och läsa ett e-postmeddelande som vi fått till oss på Malmö direkt @malmokanalen.se. Hej Steven, ska få höra Can't Help Falling in Love framförd av Mattias Nederman. Tackar dig, jag stödmedlem Elisabeth 461 på Kulladal. Vi tackar för det Elisabeth, och så tänker vi då att vi bjuder på Mattias här i en live-version för dig. Varsågod.

0: Där hörde vi han, Mattias Nederman alltså, Can't Help Falling in Love with You. Det var för 461 Elisabeth på Kulladal. Tack så hjärtligt för dig, Elisabeth. Härlig musik där. Ja, då ska vi ta och gå vidare i serviceredaktionens bulletin, tänkte jag.
1: Malmö Direkt med trafik och service.
0: Ja, det är som sagt ganska stilla och lugnt i trafiken, men vi varnar ändå känsliga fordon för att köra över Öresundsbron då det blåser en västlig vind och det är kulingvarning längs de skånska kusterna med vindböjer upp till 20 meter per sekund. Så vindkänsliga fordon varnas alltså för att köra över Öresundsbron, prognosar satt till klockan 14 i eftermiddag. Sedan om du ska ut i helgen så är det länsväg 100 som gäller bland annat. Det är Falsterbo Horse Show som går av stapeln där. Och då är det på det viset att det är från och med imorgon fram till och med den 12 juli som länsväg 100 trafikeras av mängder med turister och besökare till Falsterbo Horse Show. Dessutom är det också Malmö Pride imorgon, vilket gör att lokaltrafiken i Malmö med bussar, region och stadsbussar kan påverkas på grund av att man promenerar genom staden i det här Pride-tåget då. Så räkna med att det kan bli förseningar på busstrafiken i Malmö imorgon. En titt också på pollenprognosen säger att det väntas höga till mycket höga halter av gräspollen. Det är det som gäller, men det kan ju minska nu då med tanke på regnet där då som faller över oss. Ja, då går vi vidare i Malmö Direkt i rask takt då, så här nästan 10 minuter efter 9. För det är dags för en evenemangskalender. Vad kan man hitta på i Malmö? Vi kollar in.
2: Det händer idag.
0: Ja, vi börjar då med att det är brasilianska folkmusikern Bruno Belle som spelar live på Annelundsgården. Det gör man klockan 19 i afton. Sommarscen The Upper Hill med Skånes dansteater är ett dansverk som utforskar tid, rörelse och relationer mellan kropp, rum och omgivning. The Upper Hill är skapat specifikt för platsen där det utspelar sig på. Idag är det klockan 16.30 som gäller Kungsparken vid lekplatsen. Malmö Pride fortsätter för tredje dagen i rad med Malmö Pride, en 4 dagars lång sommarfest med och för HBTQIA+ kultur och människors rättsaktivism. Från kulturevenemang till sport, hälsoaktiviteter, musik till scenkonst, litteratur, konst med aktivister runt om, eller aktivitet ska jag säga, runt om i staden är det som gäller där. Det var allra senaste nytt vad det gäller Malmö Pride alltså, som då även fortsätter imorgon. Då har man då den här stora paraden genom staden. Missa inte det. Och så avslutar man då där alltihopa där alltså då. Så fint är det alltså ordnat där. Ja, sedan så har vi också Café Nydala under morgondagen. Det är Lena som meddelar om detta. Och det är så att imorgon då så är det Kaspers Orkester och Soundex. Soundex och Kaspers Orkester 11.30 till 13.00 Kaspers, 13.00 till 14.30 Soundex är det som spelar där. Och dessutom så har vi ju också sommarpratare i Sveriges Radio även idag och under helgen. Idag så har vi Ann Heberlein, författare, teologi och doktor i etik. Sedan har vi Olof Wretling, komiker, imorgon. Och på söndag Marie Göransson, skådespelerska. Det är klockan 13 varje dag, men det är också repris på detta klockan 22 på kvällen om man nu vill veta mer om det här. Ja, så fint alla sådana. Dessutom så får vi inte glömma bort fotbollen. Och den ska vi också ta fram. Den har vi där. Då är det alltså så att det är 16-dels matcher som gäller då. Och då har vi bland annat ikväll klockan 20.00. Det är Australien mot Egypten och det visas i TV4. Sedan så fortsätter vi med fotbollen. Det är då i natt klockan 0 vid midnatt faktiskt, Argentina mot Kap Verde, och det kan man se i SVT. Ska vi se här om vi får rätt. Nej, det kan man inte få rätt med. Argentina Kap Verde TV4. Däremot matchen efter klockan 3, den kan man säga i SVT, så blir det rätt. Och den matchen, det är Colombia mot Ghana. Sedan så följer då åttondelsfinaler, och då har vi bland annat klockan 19 imorgon lördag. Det är Kanada mot Marocko som visas i TV4. Och sedan klockan 23.00 Frankrike-Paraguay som visas i SVT. Och sedan då på söndag så är det TV4 som gäller. Det är då Brasilien mot Norge som visas där. Och

0: Där hörde vi Maj-Britt och Palomas seniorita för 316, Rosmarie Pernilla 208 som har lite semester just nu. Hon hälsar till alla kära stödmedlemmar och till oss i studion. Tack så mycket för det, Pernilla. Hon vill att vi spelar Gente di Mare med Umberto Tozzi och Raff här i Malmö Direkt. Den kommer till er alldeles runt hörnet. Reklam.
1: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
2: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Ja, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, göra.
0: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto idé. Gå till smartfoto.se.
4: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
5: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
6: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
7: Det här är Malmökanalen.
8: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.

0: Norwegian Teddy Mare i Malmö direkt, Umberto Totsi och Raff som bjöd på den. Det var för 208 Pernilla alltså, som är stödmedlem i Malmö direkt. Och apropå det så kommer hon att vara sommarvärd den här sommaren. Jajamensan. Men på måndag är vi tillbaka igen här i Malmö direkt. Och då är det på det viset att vi kommer att bjuda på sommarvärd 427 Nevenka som kommer till dig på måndag. Då är det vecka 28 som vi leder här på Malmökanalen. Det blir också så att vi kommer att prata med Läs Malmö, ett projekt som ska få ungdomar på Lindängen bland annat och övriga Malmöbor och ungdomar att läsa. Det är en tvådagars festival som startar på tisdag och den uppmärksammar vi redan på måndag. Nassim Al-Fakir kommer till Malmö också nästa vecka till Folkets Park. Mm, han ska vi också prata lite med. Och så blir det utflykt och mycket annat smått och gott. All den här informationen kommer till dig via sms om du har stödmedlem i föreningen Malmö direkt på söndag. Då skickar vi ut vad som händer mer i veckan.
1: Ja, och så får vi inte glömma tävlingen också på tisdag. Den är viktig, vår stödmedlemslek som vi har, sant eller falskt.
0: Den kommer också till dig där alltså, precis som vanligt. Och så får vi hoppas att ni har en riktigt trevlig helg. Det ska vara lite sådär blåsigt och ruskigt idag och då. Men sen ska det väl klarna upp under helgen och bli lite mindre blåst och mindre regn också, förhoppningsvis. Och det är mycket som händer i omvärlden. Det är Malmö Pride imorgon då alltså. Och sen är det då också Fastebohors show och fotbolls-VM och mycket annat smått och gott. Så ska du ut i trafiken imorgon, så tänk på det, att vara ute i god tid. Ett tips så gott som något. Det är mycket trafik i Skåne just nu. Semesterfirar och liknande annat smått och gott där. Alltså, så ja, var försiktig där. Kim är tillbaka igen på måndag. Jag är också tillbaka igen på måndag. Och så glömmer du inte att under helgen kan du faktiskt skicka in lite bidrag till oss. Stödmedlemskap till exempel, eller en valfri gåva är väl aldrig fel. Då gör du så här. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö direkt och din egen radio. Jag tar chansen att bli stödmedlem i föreningen Malmö direkt alltså, eller skicka in en valfri gåva. Det är alltid lika trevligt att få detta, så vi kan fortsätta att sända våra radioprogram med start varje vardagsmorgon klockan 7 här på Malmökanalen. Ja, Malmö direkt den här veckan gjordes av mig. Jag heter Steve. Vi har också Kim Wittgard. Vi har Peter Björkstrand och Pernilla Alvrud samt Agneta, Jimmy och Emil, våra sport, trädgård och matexperter. Claes Gylling har fortsatt lite sommarledigt och återkommer framöver här i Malmö direkt. Missa inte det. Och så missa inte också att vi har sommarboken nästa vecka också. Två avsnitt av den. Det är Olle Jönsson där som bjuder på den alltså också. Det finns mycket att förlusta sig med här. Sängstablon, Malmö Pingstförsamling kommer till dig om bara några minuter. Tack för att ni har lyssnat, tack för att ni har gjort det här programmet till vad det blev, och tack för att ni stöttar Malmö direkt. Trevlig helg!

0: Du lyssnar på Radio Malmö, närradion med liv.
1: Varmt, varmt välkommen vill jag, Birgitta Dahl, säga till dig som lyssnar till kanalen 89,2 denna fredag, och det är den 3 juli. Välkommen att vara med oss i en sändning som pågår i 2 timmar, och den kommer ifrån Malmö Pingstförsamling. Vår vanliga sändningstablå är lite ändrad nu under sommarmånaderna, och vi kommer att sända 1 timmes andliga sånger, och sen blir det program med producenten Olle Forseland. Så varmt, varmt välkommen att vara med oss denna fredag.

0: Du lyssnar till Radio Malmö och det är Pingstkyrkan som är i sändning denna fredag den 3 juli. Välkommen att fortsätta lyssna till oss en hel timme till, för vi sänder fram till 11:30. Och det gör vi med producenten Olle Forselands timmeslånga program med meditationer, funderingar och fin andlig musik.
1: Jag ska försöka ställa en fråga och tala lite grann om det. Passar jag ihop med Gud? Kanske du aldrig har hört den frågeställningen förut. Och det är ju en ganska stor och personlig fråga. Men det kan vara bra att ställa den när man är någonstans mitt i livet. Frågan är ju hur du upplever det, om du ser dig själv och din personlighet. Vad du tror att Gud har för personlighet. Om ni passar ihop egentligen. Jag har mött en del människor i livet som tror att de inte passar ihop med Gud. Och en del av dem har jag faktiskt fått be för sen när de upptäckte att det är ganska fördelaktigt att ha med Gud att göra. I många religiösa traditioner beskrivs Gud inte som en personlighet i psykologisk mening. Som till exempel att han är extrovert, logisk, känslig och så vidare. Han beskrivs mer som en källa till vissa egenskaper. Rättvisa, barmhärtighet, kärlek, visdom. Då handlar det kanske inte så mycket om att passa ihop med honom. Utan det handlar om att få ta del av hans godhet. Att kanske bli lite mer lika Gud i hans temperament och tänkande. De människorna som har tagit emot Gud, de blir lika honom. Och jag har mött så många människor som är så tacksamma för att de har Gud i sitt liv. Om man ser det lite ur ett religiöst perspektiv så tänker man ibland så här. I kristendomen betonas att människan är skapad till Guds avbild. Vilket tolkas som att det redan finns en grundläggande likhet eller kompabilitet som man säger. Men man kan utvecklas genom att närma sig Guds egenskaper. Och det gör man när man tar emot honom i sitt liv. Inom islam så är det lite likadant att man lär känna och efterlikna Guds namn och egenskaper. Som barmhärtighet, rättvisa och liv. Så det är ganska likt Bibelns budskap. Inom buddhismen så är fokus mindre på en personlig Gud. Det är mer att utveckla egenskaper som medkänsla och klarhet. Vilket också handlar om harmoni snarare än matchning. Ja, det var lite grann om andra religioner och tänkesätt. När jag upplevde Gud till en början så var det med frälsningsögonblicket när jag var 9 år. Det var en fantastisk känsla. Att som 9-åring känna sig renad inuti, glad och lycklig och lättare till sinnet. Sen upplevde jag andens dop när jag var lite äldre. Det var också en fantastisk sak när man kände ljus och klarhet och glädje och framförallt Guds frid. Sen genom livet så har jag upplevt Gud flera gånger. Jag är ju 70 plus nu och jag har upplevt hans frid, hans hjälp, hans förmaningar. Ja, ibland har jag inte varit överens med Gud, det kan jag ju säga. Men för det mesta så brukar han få rätt. För mig känns det så skönt att jag vilar i hans hand. Och eftersom jag håller på med radioprogram som är kristna så känner jag också en trygghet i kallelsen jag har att göra de här programmen. Vi ska lyssna till Mikael Järlestrand som sjunger om kallelsen.

Passar Gud och jag ihop? Ja, det är frågan. Psykologiskt och kulturellt sett så kanske man måste vända på frågan lite grann. Det är inte bara passar du Gud, utan också hur formar du din bild av Gud och hur formar han sin bild av dig? Olika kulturer och traditioner beskriver Gud på olika sätt. Och människor tenderar att känna sig mer hemma i de tolkningarna som stämmer överens med deras egna värderingar och sätt att vara. Ofta när jag har pratat med människor så vill de att Gud ska forma sig efter dem. Ja, det är ju lite mänskligt. Vi är ju vår egen chef. Kanske man ska tänka om lite grann. Vad är det som är högst på jorden? Vem var det som skapade jorden? Ja, vi vill ju bestämma över våra liv, men om vi ska släppa in Gud så vill han också ge oss sina råd, sin kunskap, sin vishet. När en människa lämnar sig till Gud och blir frälst, då släpper hon in skaparen och frälsaren i sitt liv. Och min egen erfarenhet är att det är då som Gud börjar tala till oss, ge oss goda råd, visa oss kärlek, särskilt när livet är svårt och tungt. Och när vi blir sjuka så kan vi vända oss till honom och be om hjälp. Det är någonting som sås in i våra liv. Och det är som ett frö som växer och blir en växt som är helig och sann. Och då kan man säga, jag har Gud i mitt liv. Holger och Margareta Hellgren ska sjunga, en sådd är vårt liv.

Ja, om man ser det lite konkret och vi ska närma oss den här frågan om jag passar ihop med Gud. Vilka egenskaper värderar du själv högst? Frihet, struktur kanske, empati, sanning och vilken bild har du själv av Gud just nu? Är han sträng eller är han förlåtande? Är han närvarande? Är han bara en opersonlig kraft eller är han kärlekens ursprung? Känner du att du behöver förändras för att passa in och växa i den riktningen som han vill? Ja, min erfarenhet är att man överlåter sig. Jag har också märkt att Gud vill styra mig för att hjälpa mig, inte för att han är maktfullkomlig. Han kommer med goda råd och det gör han genom bibeltexterna som jag läser och genom bönerna som jag ber. Jag har märkt det att när jag ber till Gud så talar han också till mig rakt in i mitt tankeliv. Det känns som en viskande röst, men den är fantastisk att lyssna på. Mycket visdom har jag fått genom den här viskande rösten. När man släpper in Gud i sitt liv så är man fortfarande en fri människa, fast man tillhör Gud. Han har skapat oss till fria varelser, men han vill oss väl och han vill föra oss in i hans rike. Det är fantastiskt att vara i Herrens händer. Vi lyssnar till Birgitta och Svante.

Många bibelställen beskriver vad som händer när en människa överlåter sig till Gud. Det kan handla om en inre förvandling, till och med en ny identitet, ny vägledning för att kunna leva livet på ett bra sätt. Man får en frid och man känner en gemenskap med honom, nästan som att man vandrar med honom. Hesekiel skriver: "Jag ska ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma in i er." Ja, det är det som händer. Gud förändrar en människa inifrån. Och detta är inte något som sker under bara en dag, utan det sker varje dag efter att man har lämnat sig till honom. Själv har jag berört mycket utav Gud när han bor i mig. Han berättar saker för mig. Han vägleder mig. Ibland varnar han mig. Och när jag sitter och gör det här radioprogrammet så känner jag Guds röst när jag sitter och förbereder mig. Han talar om för mig vad jag ska säga till dig som sitter och lyssnar. Och jag hoppas att jag har varit lyhörd så att hans ord kommer in i dig. Att det kommer in ur ditt hjärtas djup. Vi lyssnar till Anna-Maria Bergqvist.

Romarbrevet i vår bibel skriver så här: anpassa er inte efter den här världen, utan låt er förvandlas genom sinnets förnyelse. Ja, det är det som sker när man släpper in Gud i sitt liv. Förnyelse. Någonting blir nytt. Den känslan är väldigt svår att beskriva. Men jag tycker att ordvalet är bra, att man är nyfödd. En ny människa med nya tankar, med nya känslor. När man lever tillsammans med Gud så hämtar man livsvisdom ur Bibeln. Bibelordet är inte bara en beskrivning i ord, utan orden blir levande när man läser dem. Man får instruktioner. Och det som är fint, det är att om man följer Bibelns ord, Bibelns instruktioner, då har man Gud med sig i livet. Det har jag märkt många gånger. Att när jag är trogen bibelordet, då är Gud med. Bibelordet gör också att det blir en förändring i hjärtat. Man tänker annorlunda, man värderar annorlunda. Och man blir en god människa därför att Gud är godhet. Man blir en sann människa därför att Gud är sanning. Man blir en omtänksam människa därför att Gud är omtänksam. Man får Guds mentalitet när man tar emot honom. Lite religiöst brukar man säga så här, att den heliga ande tar sin boning i oss. Och det är så att Gud är ju tre personer i en person. Det är Gud Fadern i himmelen, skaparen. Det är Gud Jesus Kristus, Guds son. Och det är Gud den heliga ande som är hjälparen, som ska vara med oss medan vi vandrar här på jorden. Han ger oss instruktioner, och som jag upplever det så viskar han in i mina tankar varje dag. Och jag blir förvandlad. Lyssna till Ingemar Johansson. Allting kan förvandlas.

I andra Korintierbrevet 5 och 17 kan man läsa följande. Den som är i Kristus är alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi och något nytt har kommit. Det är det som jag försöker beskriva. Något nytt kommer in när man tar emot Gud. När jag mötte Gud i unga år så märkte jag att mitt tankeliv förändrades. Mörka tankar lämnade mig och ljusa tankar blev starkare. Dåliga känslor som jag hade tynade bort och goda känslor vaknade upp. När man tar emot Gud så känner man större kärlek både till sig själv men också andra. Och framförallt så känner man en stor kärlek till Jesus som är världens frälsare. Vi lyssnar till Kristina. Jag älskar dig, Jesus.

Vi fortsätter att läsa i Bibeln i första Petrus brev 5:7. Kasta alla era bekymmer på honom, för han har omsorg om er. Det där är ett ord som har varit mycket verklighet för mig. Det är så här att när människan lämnar sitt liv i Guds händer så kommer det in en djupare frid. Och man kan säga att Gud blir en resurs. Han tar hand om problem och bekymmer. I mitt liv så har jag ibland haft mycket svåra stunder på olika sätt. Och då har jag fått lämna mina bekymmer till honom. Och då har jag använt det här bibelordet. Och han har faktiskt tagit hand om bekymmerna. Och jag har upplevt att när tiden går så förvandlas saker och ting. Saker och ting rättar till sig. Ibland har jag haft ekonomiska problem, särskilt i unga år. Och då har han hjälpt mig rakt igenom dessa på väldigt fantastiska sätt. Kanske jag berättar om det någon annan gång. Vi har haft problem i familjen. Och då har vi fått lämna det till honom. Jag har märkt att Jesus hjälper oss. Den heliga ande vägleder oss. En sak som jag har märkt, det är när jag har kastat mina bekymmer på honom, så har jag märkt att den ondskan jag har upplevt ibland, den får också vika av. Den försvinner. När Jesus tar hand om bekymmerna, då försvinner den onde. David Media sjunger för oss: gör er inga bekymmer.

Nu ska jag säga någonting som är lite svårt att förstå, men man kan uppleva det. I Filipperbrevet 4:7 läser vi följande. Guds frid, som övergår allt förstånd, skall bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus. De här orden har jag stavat på många gånger i mitt liv. Guds frid som övergår allt förstånd. Om jag ska vara lite personlig så har jag upplevt strider inom mig. Jag kan nog säga att jag har upplevt ondskan inom mig. Ondskan har velat mig illa. Och det har varit fruktansvärt jobbigt. Men då har jag bett om Guds frid. Och när jag har bett om Guds frid så känner jag att någonting händer i min kropp och i min själ. Ibland har jag till och med känt så här att när Guds frid kommer så slappnar kroppen av. Axlarna sjunker ner. Det blir lugnt i hjärnan. Bibeln som beskriver Jesus på olika ställen kallar ju honom för fridsfursten. Och vi brukar ju ofta prata om det i juletid givetvis. Men han är fridsfurste varje dag för dig och mig. Att känna Guds frid, det är att inse att när jag har fått frid, då har jag fridsfursten inom mig. Och då har jag med Gud att göra. Och jag tror att de flesta människorna som har upplevt Gud känner det som kanske det starkaste i sitt liv. Friden har flyttat in. Det har blivit lugnt. Det har blivit mjukt. Kanske till och med det har blivit lite tyst och skönt. Friden är kännetecknet på att man tillhör Herren och att han bor i vårt hjärta och i vårt sinne. Ordspråksboken i vår bibel skriver så här. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Räkna med honom på alla dina vägar så ska han göra dina stigar jämna. Livet är ofta knöligt för människor. Det har varit så för mig och jag känner många fler som har haft det knöligt. Det gäller både de som tror på Gud och de som inte tror på Gud. Men varför är livet så besvärligt ibland? Ja, läser man Bibeln så förstår man att världen är i den ondes våld. Det kan man ju se ganska tydligt. Vi vet ju vad som händer på våra gator. Vi vet vad som händer i en del svenska hem. Vi kan se på tv-program, filmer. Och var vi än tittar, i stort sett, så är det ondska som visas upp. Det är inte så konstigt att livet har problem när vi lever i en ond värld. Men det är den onda världen som Gud vill rädda oss ifrån. Han vill ge oss frälsningen, det vill säga förlåtelsen för synderna. Han vill flytta in i ett människohjärta och vara delaktig i ditt liv. Han kommer att hjälpa dig, leda dig, jämna ut stigarna. För han är vägen, sanningen och livet. Vi lyssnar till Andreas Simon.

Jag fortsätter att läsa Bibeln i Galaterbrevet. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trohet, mildhet och självbehärskning. När Gud flyttar in så kan man säga rent bibliskt att den helige ande flyttar in i ditt liv. Och han skapar en ny miljö. Han skapar ett nytt sinne, nya tankar. Och det beskrivs som andens frukt som jag läste om. Jag har själv varit med om när elaka människor har blivit frälsta och har blivit snälla människor. Ja, det låter lite enkelt att säga det så, men det är så jag upplevt det. Guds närvaro innebär vänlighet, frid, snällhet. Ett lite svårförståeligt ord i Matteus. Den som mister sitt liv för min skull, han ska finna det. Ja, det är lite dramatiskt. När man tar emot Gud

I Johannes kan vi läsa att Jesus säger så här: jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom, så bär han rik frukt. Ja, det är ett genomgående tema i Bibeln att människan lämnar sig till Gud och blir en ny skapelse. Och bilden är att man blir en gren i trädet, det vill säga Jesus Kristus. Jag har en bön i mitt hjärta för dig som sitter och lyssnar just nu. Gud har gett mig lite tankar om dig. Och det är att jag tror att du sitter och längtar efter någonting nytt i ditt liv. Du har gjort det ganska länge. Och det finns saker i ditt liv som har gjort att Gud inte har synts till för dig. Och du har undrat varför. Men nu vill han visa sig för dig i det här programmet just nu. Du har känt genom musiken och orden att Gud har talat till dig. Han vill ta emot dig. Det är ditt tillfälle just nu. Det är bara att tacka och ta emot. Och när du har gjort det så kommer den heliga ande att vara nära dig. Om du är uppmärksam kommer du att märka att han talar till dig. Du känner frid i ditt hjärta. Du kommer att tänka nya tankar. Detta är givetvis ett trosteg. Friden kommer in i dig. Du är med Gud och han är med dig. Och vi lyssnar till sången som Gud skulle kunna sjunga egentligen.

på stadion. Då är vi nått slutet av det här programmet. Jag ber till Gud att det jag har sagt och musiken jag har spelat ska vara till välsignelse för dig. Och vi ber dig. Gud, jag ber för mina lyssnare att de ska få uppleva dig och det som jag har talat om. Jag ber att du ska bli en stor del av deras liv. Att de får känna frid, förlåtelse, meningsfullhet och få fortsätta vandringen genom livet i riktning mot ditt rike när den dagen kommer. I Jesu namn. Amen.

lyssnar till Radio Malmö. Det är Pingstkyrkan som är i sändning på fredagar mellan 9:30 och 11:30. Så alldeles strax går vi ur sändning. Vi vill tacka för oss. Det har varit andliga sånger i en timme och det har varit program med producenten Olle Forseland. Vi önskar dig en god och härlig helg framöver. Gud välsigna dig, och vill du lyssna till oss igen, då är vi i eten på söndag mellan 9:00 och 11:00.

God middag, god middag, kära lyssnare, och hjärtligt välkomna till Skånepartiet Malmös närradio. Direkt sändning fredagen den 3 juli 2026, 11.30 till 14. Kalle Herslov, programledare, med öppen telefon 040 12 02 12. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748 och postadress Lieholmsvägen 303-22. Vi ska säga här, ja, Trelleborg är det i, och där är postnummer, så inte jag säger fel här, 23196 i Trelleborg. Och du är alltså mycket välkommen att ringa. Telefonen är öppen 040 12 02 12. Vi hade en melodi över igår, och det var Elisabeth Andreasson med Så skimrande var aldrig havet.

Elisabeth Andreas var med Så skimrande var aldrig havet. Och vi sänder alltså 11.30 till 14. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Utom när Malmö kommunfullmäktige har sammanträde. Det är någon en gång i månaden ungefär, men inte i juli månad, på en eftermiddag. Och det är ju förhärligt, men vi är glada för att vi har så mycket sändningstid i alla fall. Med öppen telefon 040 12 02 12. Och bankgirot, ja, det är 583-1748. Doris Day, you go to my head.

newest name made you go to my head. Freddie Quinn, Heimweh. Men först ska jag nämna, jag har nog gjort det tidigare nu i veckan, att nu backar ju S i Malmö kraftigt inför valet. Det stod ju i förrgår, onsdagen den 1 juli 2026, som första sida i B-delen i Sydsvenskan. S i Malmö backar inför valet. Och det är inte lite de backar. 8,8 procentenheter ner till 29,7. Men det partiet borde ju helt köras ut ifrån Malmö kommunfullmäktige. Eftersom de går in för både islamisering och en helt vettlös folkökning i Malmö. Det måste stoppas, kära lyssnare. Så var med här och berätta vad du själv tycker om sossarna och deras planer att öka Malmö till en halv miljon stad. Och de har ju gått i täten för islamiseringen hela tiden. Det är ju mer än 25 år nu. Mycket mer än 25 år. Så sossarna i Malmö, de måste störtas. Och därför ska du naturligtvis rösta på Malmölistan. Då väntar Kim och Hallå här. Kim och Hallå med The Weeknd.

Det är Weekend, det är Kim och Hallå. Sven-Ingvars orkester ska vi naturligtvis ha med här idag med Jag ringer på fredag. Och du kan ringa hit här 040 12 02 12. Telefonen är ledig.

Sven, ik was orkester, jag ringer på fredag. Och vad det gäller sändningstider så är det alltså 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Och vi gör inget uppehåll under sommaren, utan vi sänder hela tiden så varenda vecka. Så passa på att ring och berätta vad du tycker om partierna som nu går in för att starta upp kärnkraften igen. Och det gäller även Sverigedemokraterna. De går in för att dra igång kärnkraften. Och det är helt fel. Vi måste istället minska antalet människor. Så behövs inte kärnkraften. Och vi blir ändå tvungna så småningom att minska antalet människor. Eftersom hela naturen blir fördärvad. Då är det bättre att minska redan nu. Och låta bli att starta kärnkraften och kunna ha kvar den underbara naturen så långt vi överhuvudtaget kan fundera. Och tiden för vår del här, det har jag ju berättat, det är 66 miljoner år. Under så otroligt lång tid ska vi kunna klara mänskligheten vidare utan kärnkraft och dessutom med bibehållen miljö. Och det kan du diskutera här på 040-12-0212 och du kan diskutera precis vad du vill. Fredrik Winn med Heimweh.

Tredje kvinnen med det heimvei. Hemlengtan betyder det. Så ska vi lyssna till Lynn Anderson. Hon framträder med Blue Bayou.

Blue Bayou, och det var Lynn Anderson som sjöng den. Och det ska strax bli mer sång här. Det är frågan om Ray Anthony. Ray Anthony, Cheek to Cheek.

0: Gyllene tider med Puls. Carl Anton, stan är tjusig ikväll.
1: Nog river de ner för många kvarter, eller hur Isabel min kära? Ser du här våran ås, hur den hastigt förgås? Det är mer än

0: vägen fram.
1: Vilken festlig publik på väg till Djurgårdens musik.
0: Ja, nog river de ner för många kvarter, men allt kan de

0: det där som de byggt istället för det som de rivit. Isabel,
1: jaha.
0: Isabel,
1: jaha.
0: Stan är tjusig ikväll. Men vår stadsarkitekt, han har ju ingen respekt för någonting på norr eller söder. Han river med fröjd och känner sig nöjd medans våra små hjärtan förblöder.
1: Ja, men det är något blått som luktar så gott i luften

Ja, det var alltså Carl Anton Day med Stan är tjusig ikväll. Ja, det är jätteroligt att sända den här radio och diskutera. Här är ju mycket att diskutera nu när partierna går in för att dra igång kärnkraften igen. Och det borde ju alla väljare verkligen protestera mot, för det är ju helt onödigt. Det är ju inte det som löser problemen vi har, utan det är överbefolkning. Och rättar man till överbefolkningen så behövs inte någon kärnkraft heller. Och det här, det är ju någonting att tänka på för alla de som tänker annars att rösta på Socialdemokraterna eller Sverigedemokraterna eller Moderaterna. De stora partierna, de går ju in för att sätta igång kärnkraften igen. Det är ju hemskt detta. Att de inte fattar att det grundläggande problemet, det är överbefolkning. Och det gäller globalt, det är hela jordklotet alltså. En hållbar folkmängd med levnadsstandard ungefär som i Västeuropa och Nordamerika. Det är en halv miljard människor. Men här är 8 miljarder.

Ingen där, men tack i alla fall för beviset att telefonlinjen fungerar. Arizonas med snälla pappa.

Arizona som är snälla pappa. Juliet är insjungen utav Jan Höjlands.

Jon Høyland, som heter Juliet. Loretta Lynn, your squaw is on the warpath. Ja, du kan alltså själv önska melodi genom att ringa 040 12 0212, eller också skriver du det på inbetalningen och använder bankgiro 583-1748, eller skriver ett vanligt pappersbrev. Det förekommer ju fortfarande, så gör gärna det. Det är så roligt att spela lyssnarnas önskemelodier. Det är inte säkert vi har de här, men vi har nog någonting liknande i alla fall. Det kan jag lova.

hårda dom. Försiktigt på ditt fönster slog jag då. Da dim da dum da dum da dim da dim da dum da dum da dim. Släpp in mig lilla droppe och förstå.

Där de Dadim framfördes utav Sven Arefelt. Lillhanes orkester Trinidad.

den bild jag har av dig och alla sköna minnen som du har gett.

Lil Bumps med Swing It My Stone. All I Ask of You, Michael Ball.

Volevo alzo Wolf Bakker med melodin Enströms Hambo. Och nu blir det en mera känd artist här som sjunger Barbro Öhmans vals, och det är naturligtvis Lill Babs.

Och där hörde du Los Paraguayos på Skånepartiet Malmös närradio. The winner takes it all, ABBA.

Thomas Ledin, vi är på gång. Kurt Hagers orkester har gjort en inspelning, tyvärr instrumental. Men vi ska höra den i alla fall. It's now or never.

0: Ja, det var Kurtagers orkester det. Nu följer Harry Brandelius och den inspelningen är inte instrumental.
1: Det är som sägs

Hund i en sotröksfylld hamn. Jag är ett nummer utan hem eller namn. Jag är en rygg och armar som bär, och min tanke mal och maler runt så här. Låsa 16 ton, dagens ackord och luten dag till.

är en sån som ej har någon moral. Av finare folk det kallas skandal. Att inte lägga slant på slant och att vara med sig själv och med allt på kant.

Men en gång ska det komma en dag då alla nummer svarar utom just jag. Då ligger jag i solen på en äng som står i blom och tänker på att frasen som jag mal är tom. Loss.

lite längtan, bara lite ömhet, bara lite tro på att du och jag är vi, att du och jag är vi, att du och jag är vi, att du och jag är vi.

Lasse Berghagen, bara lite längtan. Bertil Bo, violer till mor.

Lili Berglund på Skånepartiet i Malmös närradio med Vita Sirener. Jussi Björling och Solemio.

100% chans, Mats Bergmans. Förälskad i Köpenhamn, ja det är Siv Malmqvist.

0: Siv Malmqvist, förälskad i Köpenhamn. Och då ska vi höra vem som väntar på 12.02.12. Hallå, hallå, ja.
1: Ja, hejsan, det är Helvi.
0: Hallå Helvi, välkommen hit.
1: Tack så mycket. Ja, jag önskar mig en... skulle önska en låt med Dolly Parton, om du har en. 9-5.
0: Ja, just det. Vi ska se. Jo då, den är framtagen du.
1: Jättebra. Ja, jag har inte så mycket att prata om idag, men att jag hörde du sa att det var inte så många som ringer in.
0: Nej, det är olika. Du vet, när det är sommar så här, så många är i väg och så. Så att, men det är... Vi sköter programmet i alla fall. Programmet
1: ja,
0: finns
1: det
0: hela sommaren igenom. Ja då.
1: Jättetrevligt. Nej, jag tänkte också precis som du att det är många som är lediga och ja, sommar, de är i sina sommarstugor och ut och reser och,
0: ja,
1: och sådär. Men jag trodde ju att Nils Litterin, han hade inte ringt heller, sa du, men han jobbar som du vet i psykiatrin och jag vet att han kan vara extremt upptagen.
0: Ja,
1: och där är det ju så, det är väldigt olika från dag till dag. Du vet, när man har patienter inom psykiatrin, det är ju ingenting man bara kan liksom...
0: Nej, nej.
1: Det är ju
0: det
1: inte
0: 95
1: jobb. Nej, jag kommer inte gå in på några detaljer heller, utan jag bara menar att om man arbetar med den typen av jobb så kan man bli extremt upptagen under en längre tid eller flera timmar eller en hel dag och så.
0: Ja, då.
1: Så det kan ju vara anledningen till att han inte har haft tid att höra av sig.
0: Ja, det får han själv redogöra för när han kommer
1: absolut
0: fram så småningom. Men ja, ni är i alla fall båda två och många flera på Malmö-listan.
1: Ja, jag tänkte bara påminna om att imorgon, lördag,
0: ja,
1: då står vi på Willys vid Bellevue. Willys butik där på Bellevue-torget.
0: Ja, då ska vi säga här... klockan, vad sa du när?
1: 11:30.
0: 11:30. Willys i Limhamn då alltså.
1: Ja, vad sa jag? Sa jag Bellevue? Förlåt mig. Det var ju naturligtvis på Limhamn, ja.
0: Ja.
1: Bellevue, det är ju Vika. Nej, det är i Limhamn. Det var bra att du rättade mig där, annars hade det blivit helt fel.
0: Ja, ja.
1: Willys på Limhamn. 11:30.
0: Ja, just det. Och ni var igår, var det 17 eller när var det?
1: Ja, det var klockan 17 vid Kronprinsen, men då, jag har inte pratat med gänget, men jag kunde inte vara med igår så att...
0: Nej, nej.
1: Men de hade stått där i alla fall, sa en av mina kollegor, och de hade varit ett litet gäng bara igår, men det hade gått jättebra i alla fall, trots... regn och allt.
0: Ja.
1: Vi står ute i regn och rusk.
0: Det gör ni?
1: Jajamän.
0: Men hur går det med era fina tröjor med det ni sa ni hade fina?
1: Ja, du vet, det finns, där är liksom vindskyddat på de flesta ställen, du vet, så, som Kronprinsen. Att där är, man kan ju stå i skydd av regnet lite där.
0: Så ni gör inte så att ni tar regnkläder, sen ovanpå regnkläderna har ni den här tröjan?
1: Det kan också inträffa, det beror på var man står. Det är ju inte alltid man kan få skydd för regnet. Jag kan säga att tidigt i våras, då stod vi på ICA Maxi nere i Västra Hamnen. Och där finns det en bild på oss faktiskt. Om man går in på nätet och tittar, där stod vi. Vi frös något så in i bomben, men
0: ja,
1: vi hörde ut. Jajamän.
0: Ja, vad letar man då på nätet om man ska hitta er?
1: Ja, men det är ju på hans hemsida. Och Facebook.
0: Jaha.
1: Det är bara att klicka på bilder, hans bilder, så kommer det upp.
0: Ja,
1: det
0: är Nils Litterin då alltså?
1: Eller? Ja, det är Nils och jag står där och några till.
0: Ja, ja.
1: Och trots av vädret. Det var så kallt.
0: Ja, så. Ja, det var ju ändå bra där, för jag tycker att det har varit alldeles för varmt nu många dagar ju.
1: Ja, nej, men detta var tidigt i våras innan värmen kom igång här.
0: Ja, det, ja.
1: Ja, men vi står även i extremheta. Vi ger inte upp.
0: Nej.
1: Det är det nära valet och nu gäller det att vara på hugget. Och få så många människor som möjligt att rösta på oss.
0: Ja, visst.
1: Och du pratar ju hela tiden om sossarna, så det behöver inte jag göra. Där är vi ju helt överens. De måste ju väck.
0: Ja, det måste ju väck, för det är helt tvunget. Alltså att förstöra hela stan bara för att de själva ska ha hit väljare till sitt parti. Väljare då som kommer från all världens länder.
1: Ja, visst, så är det.
0: Ja, ja,
1: vi vet
0: ja.
1: Ju vilka deras väljare är, men kan vi ta en annan gång?
0: Ja.
1: Ja, men hade vi haft lite mer tid idag så skulle jag vilja prata om, men det kan jag ta kanske nästa gång jag ringer in. Skulle vilja prata om de äldres situation igen.
0: Ja,
1: och det är det här med, jag tänker på att hur man bygger och ändrar i en stad så att blir till, så det inte blir till en förmån för de äldre. Man får inte bygga och ändra så mycket så att det drabbar en hel generation eller fler. Men det kan vi ta kanske nästa gång.
0: Ja, det hinner vi dåligt med idag. Det är dessutom fredag.
1: Ja, precis. Så jag tackar helt enkelt för mig idag, Kalle. Och,
0: ja, det är vi som tackar. Dig. Vi tackar dig.
1: Jag önskar dig och alla lyssnarna en riktigt trevlig helg. Och så hoppas jag att fler ringer in nu nästa vecka.
0: Ja då, det kan vi ju alltid hoppas. Vi får höra hur det blir.
1: Då
0: var det alltså Dolly Parton med 9 to 5.
1: Ja, just det.
0: Ja, tack för samtalet. Tack så
1: mycket. Tack ska du ha. Tack.
0: Trevlig helg som sagt. Tack, hej.
1: Tack, hej.

Dolly Parton, 9 to 5, önskades utav Helvi. Och du som vill önska melodi, du får klicka på nu därför att programmet fortsätter till 14. Och det är bara 7-8 minuter dit. Men vi hinner under tiden i varje fall höra Fascinating Rhythm med Judy Garland.

Fascinating Rhythm, Judy Garland sjöng. Och du har lyssnat till Skånepartiet i Malmös närradio. Vi sänder 11.30 till 14, måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag. Med öppen telefon 040-12 0212. Hemsida skanepartiet.org. Bankgiro 583-1748. Och när du använder bankgirot så passa på att skriva önskemelodi också på. Så blir den spelad eller något liknande. Vi har ju inte all världens melodier här, men vi har en hel del faktiskt. Så ber jag då att få tacka alla kära lyssnare för intresset och önskar en fortsatt fin och skön dag och en trevlig helg. På återhörande för en ny direktsändning nu på måndag 11.30. Och då ska vi få höra från början till slut Chuck Berry med Sweet Little 16.

0: صار وقت الإعلان. إعلان.
1: Vill du ha en enklare vardag? Vi löser hela pusslet åt dig. Vi på SBS Flytt och Städ erbjuder trygg flytthjälp, noggrann städning och allt under ett och samma tak. Så luta dig tillbaka. Vi är försäkrade via If-försäkring och fixar 50% rutavdrag direkt på fakturan. SBS Flytt och Städ har också trafiktillstånd. Ring oss idag 044 800 55 eller boka på sbsflytt.se. SBS Flytt och Städ är bästa lösningen.

Det här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har hon hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: klocka.
1: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
0: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Malmökanalen.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: Radio för alla.
1: Det här är Meira Omar.
2: Det här är Chris Clafford.
3: Det här är Erika Jonsson.
4: Det här är Jakob.
5: Och det här är Johan från bandet The Lock.
6: Det här är Harriet Mauer.
7: Det här är Anders Anka Johansson.
8: Jag heter Per.

Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop, ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje! Just nu lyssnar du på Malmö direkt nonstop. Programmet som blandar och ger i vår musikskatt. Och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Reklam. Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
1: Aj, aj, aj, det är klucka i rören.
2: Men det är väl inget att bry sig om?
1: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
3: Spolarna är lösningen.
1: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.

0: spännande. Kan Yang dag
1: istället för karensdag. Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln. Kan Yang.
2: Jaha då, du har badrock idag.
3: Ja, ska vi inte lägga nytt golv i ett spa?
4: Slipp känslan av att komma felklädd. Team Workwear har alltid de arbetskläder och personligt skydd. Med varumärken som Fristad, Snickers Workwear, Helly Hansen och många fler. Du hittar din närmsta butik på teamworkwear.se.
5: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.
6: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
7: Pizza Suprema från Dr. Oetker är en riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
8: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
9: Det här är Malmökanalen.
10: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
8: Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Det finns massor av intressanta program att lyssna på här hos oss på Malmökanalen. Vårt morgon- och förmiddagsprogram Malmö Direkt startar 07.00 varje vardag och då kan du önska din favoritmusik och samtidigt få de senaste nyheterna och riktigt härlig gemenskap. RFSL på onsdagarna klockan 18 speglar aktuella frågor i samhälls- och kultur Malmö som rör homo-, bi- och transpersoner. Och på torsdagarna klockan 14 sänder Fontänhuset programmet Radio Fontänen som är till för att skapa förståelse för psykisk ohälsa som det finns många fördomar om. Dessutom bjuder vi på Malmö Direkt nonstop med massvis av härlig musikunderhållning varje dag hela veckan. Hela programtablon, den hittar du på malmokanalen.se.

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Carina Lidbom.
2: Det här är Sylvia Vrethammar.
3: Det här är Fredrik von Engdahls.
4: Det här är Tom Nilsson i radion.
5: Det här är Maja Francis.
6: Det här är Gigi Havertong.
7: Det här är Robert Wells.
8: Det här är Ralf Gyllenhammar. Och du lyssnar på Malmö-kanalen.
9: Glöm aldrig det.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

Här är Malmökanalen och Malmö Direkt nonstop. Vi är tillbaka med den bästa och mest varierade musikmixen tillsammans med information och reklam. Jag känner dig mycket varmt välkommen att följa med oss på vår musikresa i Malmö Direkt nonstop.

Jag ser en man i min spegel, tror det är jag. Jag ser tecken från livet och det stigar jag valt. Vänder på bladet,

0: tackar mig själv för mitt liv.
1: Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496. Eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Pizza Suprema från Dr. Oetker. En riktig premiumpizza i napolitansk stil. Gjord på utvalda ingredienser. This one is for you. Du hittar den i frysdisken.
1: Vi på Glasögonmagasinet bryr oss om dina ögon. Därför bjuder vi på ett par solglasögon med din styrka när du köper kompletta glasögon. Vårens mest solklara deal hos hela familjens optiker. Glasögonmagasinet.
2: Har du svårt att minnas senast du tvättade bilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
3: Ja, vad har du hittat? Oh.
4: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
3: Gör han det ett foto på dig själv? I svartvitt. Med citatet liv, laugh, gör.
5: Gör ditt hem personligt. Med tavlor och poster.

0: Aj, aj, aj, det kluckar ju rören.
1: Men det är väl inget att bry sig om?
0: Jo, då är det dags för de gröna bilarna. Spolarna behöver göra sitt jobb.
2: Spolarna är lösningen.
0: Ah, hör du? Nej, just det. Det har slutat.
3: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
4: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
5: Det här är Malmökanalen.
6: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
4: Vår programtem

Hallå, här på Malmökanalen är verkligen en bred palett av lokal radiounderhållning. Vi startar varje vardag klockan 07.00 med Malmö Direkt som spelar önskemusik, bjuder på tävlingar, ger dig de senaste nyheterna och bjuder dig till en varm gemenskap. Det är morgon- och förmiddagsföreställning måndag till torsdag fram till 11.30 och på fredagarna fram till 9.30 då Pingkyrkan sen står för förmiddagsunderhållningen. Efter 11:30 varje vardag sänder Skånepartiet och efter 14 sänds Radio Jalla förutom på torsdagarna då Fontänhuset sänder en timmes program på temat psykisk ohälsa. Tisdag efter 17 ger det Sverigedemokraterna och efter 18 Malmölistan. Samma dag sänds musik och nostalgi från Lillanes fanklubb 19.30. Onsdag klockan 18 är RFSLs och på torsdagarna efter 19 är Musikpoolens dansbandsprogram på plats. Fredags förmiddagen efter 9:30 innehåller Pingkyrkans program och på lördagarna sänder kroatiska föreningen Jadran klockan 13 och Sverigedemokraterna klockan 15. Söndagarna leder vi med ännu ett program från Pingkyrkan klockan 9 och vid 11-tiden blir det program från Bosnien-Herzegovinas radio. Mixat med allt detta hittar du också världens bästa och bredaste musikmix i det som vi kallar Malmö Direkt Nonstop här på Malmökanalen. Och du hittar alltid hela vår programtablå på hemsidan malmokanalen.se. Ja, du ska känna dig varmt välkommen till Malmös på riktigt enda lokala radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Kontakta oss gärna med synpunkter, idéer och förslag. Skicka mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Lenny Norman.
2: Det här är Dan.
3: Det här är Niklas Olén, Ingmar Lars Orkester.
4: Det här är Pernilla Andersson.
5: Hej, mitt namn är Hans Lindegren.
6: Mitt namn är Sten-Åke Brandt.
7: Och Neil Arnors Orkester.
8: My name is Laszlo Jones and you're listening to the Malmö Channel.

nätet är din lokala radio. I så fall så får du gärna swisha en valfri gåva till oss. Här är numret 123-2090-496. Tack för ditt bidrag till den lokala radion.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7.

0: Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!
1: Det här är Malmö direkt.

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

När startskottet går och du kliver ur sängen så ger vi dig den bästa starten och bästa förmiddagspulsen genom Malmö Direkt. Det enda riktigt lokala morgon- och förmiddagsprogrammet i din radio. Hos oss får du önska musik, skicka hälsningar och vara med om en massa roliga påhitt. Samtidigt som du också får de senaste nyheterna. Du kan helt enkelt inte få en bättre start på dagen, så var med oss varje vardagsmorgon klockan 7. Välkommen till vår härliga gemenskap.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Ann Dinsson.
2: Mitt namn är Christer Claesson.
3: Mitt namn är Sofia Berntsson.
4: Det här är Fanny Wittrand.
5: Det här är Daniel.
6: Och Elias.
5: Från Yellow Swede.
7: Mitt namn är Cindy Peters.
8: Vi är Joan the Anchor.
9: Mitt namn är Malin Olsson. Och du lyssnar på Malmökanalen.

0: sympati.
1: Du lyssnar på Malmö Direkt Nonstop. Ett program från föreningen Malmö Direkt. Vi är en politiskt och religiöst obunden förening med enda syfte att bjuda dig på gyllene och glädjande underhållning och örongodis här på Malmökanalen. Det gör vi dels genom våra musikprogram Nonstop, men även det direktsända morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt som startar varje vardag klockan 7. Där är det din önskemusik, nyheter, summeringar, tävlingar, men framförallt är det du som står i fokus eftersom det är just du som bestämmer innehållet. Jag hoppas vi hörs på vardagsmorgnarna med start klockan 7.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar då ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Där är Malmökanalen. Mer information om oss hittar du på vår hemsida malmokanalen.se eller ring 040 12 44 33.

0: Hej, mitt namn är Christer Claesson och jag finns i Christer Claesson Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.
1: Hon stod ofta där och vänta när jag kom förbi på gatan. Och hon log så rart och sa ett blygt hej då. Hennes klänning den var sliten. Hon var 8, jag var 11.

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

0: Gör som många av våra nöjda kunder. Beställ vårt snygga och smarta tak på klicktak.se.
1: Folkpool. Svenskt poolliv sedan 1968. Poolsugen. Vi har poolpaket i många olika utföranden och prisklasser.

0: Kosttillskott ersätter inte en varierad kost eller hälsosam livsstil.
1: Göran, vad har du hängt upp?
2: Min egna design, en tavla som fångar min essens.
1: Göran, det är ett foto på dig själv i svartvitt med citatet liv, laugh, Göran.
0: Gör ditt hem personligt med tavlor och posters från Smartfoto.
3: En kul och smartfoto-idé. Gå till smartfoto.se.
0: Energimarknaden är bullrig. Det är nya effekttariffer, krångliga ord och säljare som ringer. Det kan vara svårt att veta vem man ska lyssna på. Kommunens energi- och klimatrådgivare reducerar bruset och guidar dig rätt, opartiskt och gratis. Energi- och klimatrådgivningen.se.
4: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
5: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
6: Det här är Malmökanalen.
7: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar.
5: Varje vardag efter 11.30 kan du höra Skånepartiet här på Malmökanalen. I 2,5 timme diskuteras då politik ur ett skånskt perspektiv. Och det är också öppen telefon så att du kan vara med i diskussionen. Det blir också massvis med önskemusik. Och du kan läsa mycket mer på hemsidan skanepartiet.org. Varmt välkommen att hänga på i den skånska politiska debatten varje vardag.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Och dessutom får du vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med alla dina radiovänner. Vi kör hela förmiddagarna fram till 11:30 måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Vad vill du veta mer om? Malmökanalen sänder just för dig, så tipsa oss gärna om sånt som du vill höra mer om. Vi tar gärna emot förslag på intervjuer, reportage och aktiviteter. Malmökanalen är din egen radio.

0: radio för alla.
1: Tjabba tjena tjo, John Landenfelt här.
2: Det här är fröken Elvis.
3: Här är Adolf Hoffman.
4: Jag heter Thomas Dileva.
5: Det här är Joakim Arnell från The Refreshment.
6: Jag heter Oskar Magnusson från Sven-Ingvars.
7: Det här är Thomas Ledin.
8: Monday Night Big Band. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Melodikanalen med den bästa och mesta musikmixen. Ramalam ding dong, ramalam ding ding dong, ramalam lam lam lam ding dong, ramalam lam lam lam.

Just nu lyssnar du på Malmö Direkt Nonstop, programmet som blandar och ger i vår musikskatt, och programmet skapas av dig som lyssnar. Du får gärna höra av dig med tips, önskemål och idéer till telefonnumret 040 12 44 33 eller mejla till malmodirekt@malmokanalen.se. Vårt direktsända förmiddagsprogram med din favoritmusik hör du varje vardagsmorgon klockan 7. Du lyssnar på Malmökanalen och nu följer en ny timme med världens bästa musikmix i Malmö Direkt Nonstop. Din egen lokala spellista i radion. Mycket nöje!

Ta gärna en titt på vår hemsida malmokanalen.se. Där hittar du vår programtablå och dessutom vår webbradio där du kan höra oss var du än befinner dig i hela världen.

Kan Yangdag istället för karensdag? Kan Yang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel för lindring av förkylningssymptom. Från 12 år, ej för gravida eller ammande. Läs bipacksedeln noga före användning. Finns på apotek och i dagligvaruhandeln.

0: Har du svårt att minnas senaste tvättabilen? Med ett abonnemang hos Tvätta kan du få en skinande ren bil lite oftare till ett lägre pris. Allt du behöver göra är att ladda ner Tvätta biltvätt och teckna ett abonnemang direkt i appen. Just nu får du 100 kronor i rabatt de första 3 månaderna när du uppger koden RENBIL. I appen kan du också hitta din närmsta Tvätta och se hur lång kö det är. Vi finns för dig som behöver tvätta.
1: Varför betala mer någon annanstans? Handla till rätt pris.
2: Ring till oss på 0705 15 20 01 om du, ditt företag eller din förening vill göra billig och bra radioreklam eller sponsra Malmökanalen. Mer information hittar du också på hemsidan malmokanalen.se.
3: Det här är Malmökanalen.
4: Programmet presenteras av ICA Malmborgs Kvantum på Limhamn, Vista Print, Limhamns Ost, Låsfirman, Södertorpsgården i Malmö och alla våra stödmedlemmar. Bli medlem och stötta morgon- och förmiddagsprogrammet Malmö Direkt. Swisha 200 kronor till nummer 123-2090-496 eller betala via bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.

ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik.

Du kan höra oss i hela världen via din radio på FM 89,2, via webben på malmokanalen.se och via applikationen TuneIn Radio. Varmt välkommen att höra Malmökanalen var du än är i hela världen.

0: Radio för alla.
1: Mitt namn är Charlie South.
2: Det här är Kimberly.
3: Felix Manu.
4: Lars Vegas här ifrån Lars Vegas Trio.
5: Det här är Måns Möller.
6: Det här är Mac.
7: Det här är Helene Sjöholm. Och du lyssnar på Malmökanalen.

Vill du kontakta oss med synpunkter, idéer och förslag? Jag skickar ett mejl via formuläret på vår hemsida malmokanalen.se eller till info@malmokanalen.se.

hav och vind. Du ska alltid slå på din radio varje vardag när du vaknar. Klockan 7 startar nämligen vårt morgonprogram från Malmö Direkt, där vi ger dig de senaste nyheterna från Malmö, Skåne, Sverige och världen. Vi spelar din egen favoritmusik och det kan vara precis vilken musik som helst. Det är du som bestämmer och som sätter gränserna. Det blir också morgonhälsningar till nära och kära, tävlingar och riktigt härlig och skön gemenskap. Måndag till torsdag fortsätter vi sända hela förmiddagen så att du alltid får den perfekta pulsen i början av din dag. Varmt välkommen att starta din dag tillsammans med oss och din favoritmusik. Du!

Vi startar upp alla dina vardagsmorgnar med programmet Malmö direkt från 07.00 och kör hela förmiddagen fram till 11:30, måndag till torsdag och fram till 9:30 på fredagarna. Då kan du önska din favoritmusik och det är bara du som sätter gränserna om vilken musik som vi spelar. Du kan också vara med i tävlingar och andra aktiviteter tillsammans med dina radiovänner. Vi blir glada om du vill stötta programmet genom att bli stödmedlem för 200 kronor per år eller bidra med en valfri gåva. Du swishar oss på nummer 123-2090-496 eller betalar på bankgirot 5609-1143. Glöm inte att skriva namn och telefonnummer så kontaktar vi dig. Tack för att du stöttar Malmö Direkt och din egen radio.